0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77. Ново.

0: Βοήτε.
1: Ο Μίλενη.
2: Hi, it's Britney Spears.
0: Βοήτε.
1: Ο Μίλενη.

0: Hai da bidem realni. 60% na maleni ceni na site paketi. E toa je vistinska poveda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02 55 11 155. Neotel.
1: Adrenalin, stil i sigurnost Volhamači. Tvojata destinacija za motori, skuteri, ATV i UTV, električni vozila, rezervni delovi i vrvna usluga za site ljubiteli na adrenalin i avantura. Sovremen dizajn, moki performansi i inovativni modeli su stadeni za sekoj pat i sekoj predizvik. Vozi so sigurnosti doverba. Sohamači.
2: Energija ta vredi. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: станови. Најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега, отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
3: Дојди во Халем.
2: Најдобри автостакла.
4: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Винница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Кафе, турти, колачи. Сложен спој на вкуси и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
6: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.

0: сакате сите да ве забележат,
1: градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пеларгонско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: 32А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032-397-707. Имейл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија!
1: Твоите омилени хитови. Канал 77. You're up and smack for more. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket.
2: Твоите омилени хитови.

0: сакате сите да ве забележат,
1: градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Сакаш стил и удобност? Избери фрутер прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
3: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. Октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сете, број еден бренд за техника.
4: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
5: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, насел Билинден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со Маркет и Кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
3: А ти сакаш повеќе?
2: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
0: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.мк. Со љубов ком секој ден што доаѓа. Канал се думса.
4: Максимум музика. Слушай гласно.

Внимание! Внимание! Velea Home сега е уште поблиску до вас. Velea Home е во Скопје, Velea Home е во Велес, Velea Home е во Битола и Velea Home е во Струга. Посетете ги салоните на Velea Home и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Velea Home е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом. Velea.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Ей, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
2: Започни го денот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
3: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
7: Добро утро, ова утро некако така со запчиња чувствувате. Гледам и температурите така велат. Измерени се моментални 7 степени во Охрид, потоа Кочани исто со 7, Скопје со една 9-ка моментално. Максимални 26 ќе имаме денес, ќе имаме стабилно време, тоа е добра ситуација. Да, ќе има по некој облаче, може ќе биде облачно време на време, ама дошт нема да стигне никаде. Утре петочно уште посимпатична ситуација, сонце на секаде, температурите ќе останат исти кои денешните. 7.00, тоа што ни останува за добро утро, да слушнеме што е ново, Златица ќе ни каже.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: СДСМ најави дека преку законски смени во собранието ќе ги поддржи барањата на земјоделците кои протестираат ширум државата. Од партијата велат дека земјоделците се оставени без поддршка со ниски откупни цени за пченицата и млекото, додека субвенциите за сточарите доцнат. Лидерот на партијата Венко Филипче веќе подолг период е на терен со производителите. Од СДСМ порачуваат дека државата не сме да ги остави земјоделците сами на цедило во услови кога се борат за својата екзистенција. Судскиот процес за пожарот во кочанската дискотека Пулс станува еден од најобемните во македонското правосудство. Председателката на Кривичниот суд Даниела Димовска информираше дека одбраната предложила дури 244 нови сведоци. До сега се одржани 49 рочишта без ниту едно одложување, а процесот продолжува со засилено темпо до крајот на годината. Лидерот на ЗНАМ Максим Димитриевски изјави дека движењето воведува нови политички стандарди преку целосна отчетност. Вкупно 42 функционери веќе поднеле јавни извештаи за сработеното. Димитриевски потенцираше дека партијата има нула толеранција за корупција и дека досега ниту еден нивен функционер не се огрешил пред законот.
8: Ова е број 1, Радио Събудење во Македонија. Со вас е Христина.
7: Добро утро и добре дојде. Прво, основните работи да си честитаме нов месец, нови шанси, така и нови надежи. А особено овој месец ќе биде така надежен, зашто не е било каков месец октомври. Тука е месец со два продолжени викенди. Значи, планови ќе се прават на големо, за да се прават планови треба да си го олабавиме мозокот, така. А за да олабавиме, ќе те чекам за 5-6 минути да ни порачаш една песна за бурење и да ни кажеш што е тоа што треба да не буди на првиот ден од октомври. Дорека ти да смислиш тоа, сум бар за добро утро. Ле, back to friends.

0: Fit, Еван си, Пидиди, тогаш надвор на слобода не во затвор. I'll be missing you, ова слушаме до 9 по 7. Току, ситуацијата рапер снимил спот во Македониумот, доби продолжение. Сега раперот што го сними таму спотот, што си плати 500 евра за да може тоа да го направи, се изјасни на социјалните мрежи, за да се извини да каже дека ниту тој, ниту неговиот тим немал намера да провоцира, да навреди или да омаловажи ништо поврзано со Македониумот и со нашето културно-историско наследство. И толку, значи, едноставно тоа си имаше да си кажа и човекот си има силен аргумент, нели, зашто си добил дозвола, колку што му побарале тој си платил и таму предпоставувам, нели, од неговата работа и според него тоа се чисто нешто. Од друга страна пак, директорот на историскиот музеј Крушево си поднесе оставка и така завршува некако тоа скромно.
1: Е твојот момент. Пресемија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Што ќе не буди овој четврток? Ајде, зависи од тебе. Тоа што ти се слуша, сите ќе слушаме. Порачај си ја твојата песна на Viber 072-607-777. Порачувањето песна само со гласовна порека. Текстовните пораки исто стигнуваат, ама не ви се важат. Затоа во гласовна една ќе си кажеш кој си, откаде си, која е песната што сакаш да ја слушаш утрово и да не буди сите. И тоа е се. И еден исто важен момент е дека треба да бидеш најбрзиот што ќе испрати гласовна порека. Ако успееш во тоа, ти си нашиот шеф или шефица на програма ова утро.

0: Еве, журка, четвртото се знае, траеше до сега со Dance Monkey Tones and I. Во нов месец влегуваме со извинување од раперот кој што сними спот во Македониумот, за кој што си плати некој так символични 500 евра. И на тоа Стефан вели, убаво што си изяснил раперов, а на нашите следен пат да не им текне нешто вакво. Знаеш ние како во која реченица многу сакаме да си веруваме? Дека од грешките се учи, така? А имаше еден период во кој немаше некој од вас што ни беше шеф и шефица на програма да ни избере песна и ние свативме и научивме пак од таа грешка дека многу подобар е етерот кога вие бирате музика за слушање, а кој од вас за кратко ќе ни ја преземе програмата, тоа ќе разнаете, ќе разнаеме подачно заедно. Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина Кана 7-7. Поддржано од Видеолотарија Касинос Австрија.
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, платите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и по самостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
4: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Финансиско друштво Mint SN.
6: Внимание, внимание! Го бараме новиот Докфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Докфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ве очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Докфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
2: Витаминка Времеплов. Во 1990 година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
8: Ви фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Тираме малку полабаво моментално ни сообраќајот, нема некои сериозни гужви, меѓутоа, ако видиш дека нешто се случува баш таму кај што си ти ова утро, да знаеш дека можеш да ми бидеш репортерот од терен. Што е да се случува попат, кажи ми за тоа на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: Let me talk to you, se griži mi, oktobri da zvuči kako leta, ne li ta, ne li je dobra, ne li je dobra, ne li je loša odluka. Talk to you traja še do 25 po 7.
1: Ova je tvojot moment, presenija našata programa. Поръчай песна за будење.
0: Еден од најдобрите моменти на утрото, зошто оди ти ни ја правиш плейлистата, моца да отиде на под друго ниво. Бираш песна за будење, ако си тој што прв ке си ја порача со гласовна порака, тоа значи дека ни ја преземаш програмата. Ова утро имаме една медена шефица што ни ја презема програмата.
2: Јас се викам Николина. Јас сум од Скопје и ви посакувам добро утро со песната That Way од групата Cat's Eye.
0: Николина Злато, значи толку си спремна со сите новитети што ги знаеш сите најнови песни и штом ги избра Кецај, ние тој ќе слушаме ова утро за будење.
1: Твојата песна

0: That Way, Кет Сай, ова слушаме благодарение на Николина, што утро ни ја презема програмат. Нормално, ако сакаш утре петочно да бидеш на неизвено место, уште сега можеш да бидеш тој најитриот и да си зафатиш место за утре. Повели порадже си ја песната со гласовна порака на Вибер 072-607-7777. Ке ми кажеш во гласовната кој си, од каде си и која е песната што сакаш петочно утре да не буди сите.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Правата на музичкото наследство на нашиот Тоше Проески сега ги застапува официјално нова компанија. EMDC Network, тоа името на компанијата, се огласија на социјалните мрежи да кажат дека неговото наследство ќе го чуваат со најголема почит и посветеност и велат со цел музиката и делото што не ги остави да продолжат да живеат, да бидат делот сите генерации, што е фер излагање и искрено излагање, кое што нели за кои посакуваме да биде така. Во коментари добиваат поддршка и има еден коментар кој вели бурно и будно ќе ве следиме, нормално, за тоа што очекуваме дека секој што во раце ќе го има наследството на нашиот Тоша ќе се погрижи за него најдобро што може и EMDC Network го ветуваат токму тоа. Имаме нова песна за слушање. Тоа што заврши летото не значи дека ние нема да продолжиме да добиваме хитови што ќе не држат се уште во лето. Таква нова песна објави Зокс. Е сега, добар дел од вас го знаат како дел од бендот Блу, сигурно го имате слушано во живо, заедно дечките настапуваа и на Макфест. Е сега, Зокс овој пат е соло играч и е препуштен и тоа како на љубовта и таа негова љубовна тајна звучи вака.

овој свој новитет, Зок си има работено со Јордан Манов и за да биде целосна приказната, Зокс во спотот за оваа песна ја има земено својата сакана, значи тоа е апсолутно едно аудио и визуелно љубовно искуство. И Зокс, штом тргна вака со новитечи, очекуваме уште многу-многу нови работи наскоро. Good job! Канал 7-7.

0: Kelly Clarkson, What doesn't kill you makes you stronger, ili во превод работната недела што не може тубија само ќе те направи посилен. Е сега сепак како ќе биде конечното сценарио за денот, звездите ќе ни кажат.
1: Хороскоп, одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Денес комшилукот ќе се претвори во саем за стари другари и бивши. Колку и да не сакаш, ќе мора да размениш некој збор. Денот ти е осумка.
3: Бик.
2: Ке ти стигне сигнал од шефот дека конечно му текнало за покачување. Ке свати дека пофалбите не плаќаат сметки. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
2: Денес ке ти изненати еден пакет. Прво ке мислиш дека е грешка, па ке сватиш дека имаш заборавено некој онлайн шопинг. Денот ти е деветка.
3: Рак.
2: Немој да се радуваш многу за парите што ке ти легнат на сметка. Резервирани се. Денот ти е осумка.
3: Лав.
2: Колку и да си тврд камен за љубов, денес некој ќе те омекне. Денот ти е десетка.
3: Девица.
2: Ке ти се појави нова личност во животот. Или е ново пријателство, или нов колега. Денот ти е деветка.
3: Вага.
2: Некој апликација ке ти го спаси денот и ке ти реши проблем на работа. Денот ти е осумка.
3: Скорпија.
2: Денес една вест за имотот ке ти го подобри расположението. Ке почнеш да правиш планови со пари што се уште ги немаш. Денот ти е деветка.
3: Стрелец.
2: Денес од партнерот ке добиеш прашање што не се одговара со ке видиме. Размисли три пати што ке одговориш. Денот ти е осумка.
3: Јарец.
2: Од странство ке ти стигне вест што ќе ти тргне голем товар од грбот. Денот ти е деветка.
3: Водолија.
2: Толку ќе бидеш во хармонија со партнерот што во глава веќе ги правиш сите сериозни планови за иднина. Денот ти е десетка.
3: Риби.
2: Телефонот нема да ти застане од пораки и јавувања, па ќе се прашуваш од каде оваа ненадејна љубов од сите. Денот ти е деветка.
1: Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина. Седум. Поддржано од Видео Лотарија Касинос Австрија.
4: Видео Лотарија Казинос Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видео Лотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео Лотарија Казинос Австрија.
5: Замисли ја својата иднина.
6: Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански Универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
7: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
3: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Видеолотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
6: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Eurolink патничко патуваш без грижи, кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура или на eurolink.com.mg.
7: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Ова е сен.
9: Време е за нови битови.
8: Нови спомени. Само хитови.

Едноставно моравме да ја активираме Адел. Чисто да му шипнеме на четвртаков, да биде малку пофин со нас. Go easy on me. Но сепак како може би ти треба малку подинамична предигра за се што следува овој ден, тоа ќе си го најдеш на radio.kanal77.mk. Имаш тука 14 радиостаници од кои можеш да бираш. Значи, например, малку подинамично можеш да одиш со посебната радиостаница што имаме за рок музика. Имаме Deep House, имаме Dance, Mix, малку вибрации од 80-тите и 90-тите, имаме XU, ако тоа те движи ова четврточно утро, имаме еден куп македонска музика на таа радиостаница што ни намената исклучиво за македонската музика. Имаме во секој случај еден куп работи, ќе си отвориш, ќе си најдеш што ти одговара и ќе си уживаш максимално. Одиме кон викенд, работата треба да биде да станува се полабава. Нели? Затоа radio.kanal77.mk. Пушти гласни, шефот ќе ужива и на него ќе му се допаѓа, тоа сме сигурни. Во продолжение од таму заедно ги слушаме Дејвид Гета и Сија. Оваа двојка е тука со Titanium.

0: Eve, dobro sanovanje, sem Dunja Gigovska, specialista do 3 pred 8.
1: Utrinsko šov, kana 7-7. Utrinsko šov su Hristina. Podržano od videolotarija Casinos Austria.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
4: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка, со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
5: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
9: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
8: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
10: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
13: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Почувате како посимпатично да изгледаат температурите, иако уште не е нешто претопло. Измерени се моментално точно 10 степени во Штип, потоа Охрите со 9, Скопје моментално со 11. Максимални 26 денес, значи буквално ден за ден иста ситуација, стабилно време и денес со понекој облач, ама ништо страшно. Утре уште постабилно, уште поубаво време, сонце на секаде, температурите петочно ќе останат исти кои денешните. И тоа што станува фикс е нашата Златица, што е секогаш тука да ни каже. Што е ново? Еве ја.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Македонија за прв пат поведува вештачка интелигенција во системот за управување со кризи. Новата технологија ќе има возможност на институциите во реално време да ја следат состојбата со пожарите и поплавите. Целта е побрза координација меѓу локалната и централната власт, кога секоја минута е важна за спасување животи.
15: Оно што сакаме да го направиме преку оваа иницијатива на Обединетите нации UNDR е всушност да ги поврземе, тоест да ги поврземе локалната со централната власт. И уште повеќе да ресурсите и капацитетите ги зголемиме на локалната власт. Имајте во предвид дека секоја катастрофа почна на локално ниво, а после тоа нели продолжува и на национално ниво.
14: Србија се уште нема испратена официјална покана до Европскиот парламент за наблюдување на престојните парламентарни избори закажани за 25. октомври. Додека мисијата во ОПСЕ веќе потврдена, опозицијата во Белград ја обвинува власта за намерно одложување на поканите до европските представници со цел да се избегне меѓународна контрола на процесот. Британскиот премиер Енди Бурнам изјави дека Велика Британија треба да ги разгледа сите опции за односите со Брисел, вклучително и целосно враќање во Европската Унија. Според него, Брекзит досега донел само штета, а земјата не смее да дозволи уште една деценија на економска неизвестност.
13: Ова е број 1, Радио Събудење во Македонија. Со вас е Христина.
0: Влегуваме денес во октомври со десна нога. Добро утро. На македонски идол ви текнува на сите, така? Е, тоа беа некои посебни времења и сега добро е што одлучија дека пак треба да ни се врати тоа во животот. Меѓутоа, тоа што се случуваше првиот пат беше нешто фасцинантно, нешто незаборавно, да бидеме реални. Затоа, за многу кратко, бири тука. Се враќаме во времето на првиот македонски идол.

Колку сме нежни овој четврток. Thinking Out Loud го имавме Ед Ширан до сега. Друштво, се враќа назад Македонски идол. Фантастична идеја. Значи, Македонски идол беше толку некако посебен период во Македонија, особено зашто од Македонски идол излегува многу личности што ден денес ги паметиме, ги споменуваме, ги слушаме, ги пуштаме и затоа нема крај. Која е за тебе најјаката личност од првиот македонски идол? Ајде на Вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. Особено нешто што мене ми имаше оставено впечаток од тој идол е Јана Бурчевска. Значи, јас Јана Бурче ја знам од таму. И Јана Бурче пееше, значи, тогаш имаше само 17 години, замислете, и пееше една песна, што јас тогаш прв пат ја слушнав, и до ден денес ја слушам од тогаш цело време. Еве Јана Бурче.

Plain Jason Mraz. Е, тоа пееше Бурче тогаш. И баш кога имавме шанса да се запознаем, и реков, знаеш од кога те знам? Од Plain. И ми кажа, значи, тоа е, вели, таков комплимент, и на вистина, ете, сега е веќе успешна жена, сопруга, мајка на две деца, животот лета како ништо. Ама, нели, тоа е убавината. Кажи ми, која е, според тебе, најјакиот лик од првиот македонски идол? Што ви текнува прво? Вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. Таму во продолжение, Ин Мари, Шанаја Твин, Unhealthy.

0: Don't you wish your girlfriend was wrong like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? Донча, пусике долзги, слушаме со ова хитиште отпред, замисли, точно 20 години. Се враќа назад македонски идол. Тоа ми се чини може би една од најдобрите одлуки донесени во земјава. Генерално. Тоа беше посебен период. И од тогаш сите си имаме некоја своја омилена личност, најака личност со тој првиот идол. Која е твојата омилена личност од првиот македонски идол? Ајде на Вибер, 072607777. Ако не слушаш од плеерот, можеш и од таму, radio.kanal77.mk. Еве го Роберт Прв, вели, омилен лик од првиот македонски идол, му е, вели, оној секси женка, она манекенка. Знаеме веднаш што е тоа.
1: Враженка, она манекенка, ја видов, ја познав преку сенка. Секрена, сукна, сукна до колена.
0: Значи, не можеш да не го запаметиш ова. Легендарно. Потоа ја имаме Гордана, вели омилениот лик од првиот македонски идол е Маријанчо. Слабо англискиот.
2: Англискиот слабо е.
3: Is this love that I feel? Is this the love that I am searching for?
0: Значи, Маријанчо особено беше толку симпатичен, зашто си призна дека едноставно слабо англискиот. Ти знаеш како велат. Кога си признаваш, пола ти се простува. Тоа е тоа. Паметно изиграно. Што ќе кажат останатите? Омилен лик од првиот македонски идол? Ајде на Вибер. 072607777 или radio.kanal77.mk.
4: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
5: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразат. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.

0: дел лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
1: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
2: Погледнете, една обична кујна. А сега замислете го истиот простор со кварцен камен. Разликата е очигледна. Јела Мебел ви ги представува новите работни плочи од кварцен камен. Спојна луксузен изглед, исклучителна отпорност и долготреност. 4 модерни декори за кујна која остава силен впечаток. За сите информации за Јела кујните со кварцен камен, побарајте го нашиот тим. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
3: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359 897 85 8428.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужвите веќе низ Скопје активни, гледам гужва на булевар Илинден, улица Беласица, исто така и на булевар Гоце Делчев. Има и по некој радар моментално, нашиот репортер, не сум сигурна зимето, попишан е тој, вели има полиција од Свети Николај кон Скопје патен правец, Дејан вели радар, радарска контрола патен правец Струмица Радовиш. Затоа, ете, ако движите во овие правци, да си бидете многу внимателни и таму, меѓутоа ве молам, кари да се движите ова утро. Дејан и тој вториот, исто што пиша, фала ви многу за овие информации. Сите останати може да бидете репортери од терен, баш како нив. Ако нешто се случува по патот кај што ти се движиш ова утро, те чекам да ми кажеш за тоа на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: Наши две за малко повеќе романтика четврточно го имавме Димитър Апостоловски до сега. Друштво, добро утро и добро дојдовте. Официално ни го враќаат македонски идол. Меѓутоа, за да стигнеме до новата сезона, прво секако треба да се вратиме до најдобрите моменти од првата сезона на македонски идол. Кој ти е омилениот лик од таа прва сезона? Ајде на вибер. 072-607-777. Јоцо и Никола го имаат истиот умилен лик. Никола како што вели Горан Нечаров, легенда. Ова е запаличу пола зграда. Мислам дека го паметите сите тоа.
1: Запаличу пола града, одеш ли од мене сана? Не дај да ми душа страда и не иди никада. Запаличу пола зграда.
2: Од први до четврти ги запалам сите.
0: Значи, едноставно, која ќе те понесе љубовта, страста, така реагираш, што е тоа? Потоа, на Миле, умилениот лик му е вели кумановска азбука, братот. Еве го тој брат.
3: Например, А, авион, Б, балон, В, вагон, Г, грамофон, Д, дигитрон, Д, Джон, Е, Ериксон, Ж, жетон, З, затвори ги уста.
0: Да, значи, гледаш, едноставно нема крај, најкреативната азбука може би ова досега што некој ја смислил. Пуси така без трема да излезаш, да ја изрецитираш. Апсолутно фантастично. Останатите, се сеќавате на првата сезона на македонски идол, тоа сум најсигурна на светот. Кој ти е умилен лик, тоа можеш да ми кажеш на Viber 072-607-777. Можеш на radio.kanal77.mk. Таму продолжуваме со Джек Джонс и на Уродсен. За фино добро утро, ова е Бри.

Джек Джонс, уште едно ремек де ошто траеше точно 32:08. Едно нешто за што е возбудена целата нација е враќањето на македонскиот идол. Пред да стигне нова сезона, мораме да се вратиме на најдобрите моменти од предходната, кој ти омилениот лик од првата сезона на македонски идол. Го имаме, чеки да само да видам од кој ми беше пораката, Оливер. Оливер вели, омилениот лик, прва сезона, македонски идол, Виктор Апостоловски, што и ден денес. И тоа како добро го знаеме. Ова му е првата аудиција.

0: Ето, значи, фантастична музикално, знаевме уште тогаш дека ќе пройде добро. Не знам кој ми пиша од вас, изгуби пораката, ама кажа дека омилен лик му е дека со тетинот бунари копале.
1: Пифот на работа му со тетин бунари копаме. Што било да се работи?
2: Исто и јас, брате, исто. Цел живот.
0: Значи, благодарение на оваа легенда, целиот Фейсбук, на сите кога си пишувавме што работиме, сите пишуваа дека приватно купат бунари со својот тетин. Потоа го имаме Дуле. Дуле, вели, омилен за секогаш од идолот Боби Битбокс. Значи, ете зошто македонскиот идол е искуство што мора да се повтори, оти беше фантастично. Сите што се појавиа беа толку храбри, толку посебни, сите на свој начин и нормално, затоа ги пометени и денес, нели? Фантастично. Фала ви многу на сите што не вративте вага квалитетно низ време и сега чекаме да видиме што носи новиот македонски идол.

0: Ева, ака звучи кога е една песна е доволно да те знае цел свет. Haven, I Run ја имавме на точно 37:08.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Скрши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место за свет без насилство.

0: nova облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија. Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
1: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
2: Вработи се во Video One Hall со или без работно искуство. Дојди во сабота, 3 октомври, од 10 до 14 часот на 7 локации низ регионот. Во Скопје пред Веро Джамбо и пред Камово во Ѓорче, Куманово пред Трговски центар Ла Плаза, Тетово кај Дом на култура, Велезо паркор кај гимназијата, Кочани кај Платото кај Тимобајо и Свети Николе во паркор кај фонтаната. Ќе ти помогнеме да аплицираш и ќе имаш можност за интервју на лице место. Дојди, запознај не и стани дел од тимот. Повеќе информации на телефон 07 033 299.
3: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
0: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински помпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински помпи. Екитех.мк.
4: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете 6 месеци без дополнителен надомест.

0: Лола Јанг, вака звучеше пред да лучи да направи пауза од музиката. Меси, траеш да точно веќе. 5:05.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
3: Топлиот оброк започнува во кујната, но топлината започнува од луѓето. Затоа Велеа Холм ја започнува иницијативата Кујна од срце за поддршка на организациите кои секојдневно се грижат за луѓе на кои им е потребна помош. Аплицирајте за кујнски мебел до 12 октомври на odsrce@veleaholm.com. Дознајте повеќе на veleaholm.mk. Кујна од срце, за повеќе топлина таму каде што е најпотребна.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
5: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сете, број 1 бренд за техника.
6: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
7: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
8: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
9: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Денешот во точно добро се држиме со времето, плуси се подстопува се повеќе. Моментално измерени се 12 степени во Битола, Берово е со 9, Скопје со 14, таму малку потопло. Максимални 26 се најавени за денес и тоа стабилни 26, значи без дожд, по некоја обаче може, ама ништо страшно. Утре петочно уште поубава ситуација, да си знаете, да си правите планови, ќе имаме сонце, а температурите остануваат исти вака. Фини. Окей, кои денешните. Тука е сега веќе Златица со спремни вести. Што е ново? Ајде да слушнеме заедно.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Продолжи судењето за злоупотреби во Државна лотарија. Одбраната тврди дека набавката на видеолотариските апарати не е криминал. Адвокатите потенцираат дека опремата е се уште во собственост на лотарија и дека никој не остварил лична корист.
11: Основната забелешка е дека оној договор кој што го има Казинос Аустрија има ексклузивитет исклучиво на приредувањето на електронските игри на среќа. Во однос на набавка и приредување на игри на среќа со автомати, тој ексклузивитет го нема ниту во еден дел на ово обвинение. Во однос на ниту еден од овие лица не се тврди дека со набавката на овие апарати било кој стекнал противправна имотна корист.
10: Поранешниот државен правобранител Фехми Стафа поднесе жалба до апелација, барајќи поголем условен отпуст од одобрениот еден месец. Стафа издржува казна од 15 месеци за примање мито. Истовремено, бизнисменот Лјупчо Пецов, кој го пријави Стафа за примање подкуп, ја плати паричната казна од 8.000 евра за случајот Синџир и доби условна затворска казна. Градоначалникот Орце Георгиевски најави испорака на 100 нови електрични автобуси за Скопје, но истражувањето на Центарот за граѓански комуникации открива дека тие ќе собираат само 66 патници. Ова е за 30 места помалку од досегашните возила. Опозицијата веќе обвинува за местен тендер вреден 60 милиони евра.
1: Добро утро! Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Со Христина.
0: Добро утро, добре лиде, welcome, willkommen, знам дека сте од сикаде слушате, оти сме моментално на TikTok во живо и таму поздравите стигнуваат скоро од цела планета. Повели таму да не бидеш друштво и ти, после заедно ќе пееме два Буна и Лозано, минус и плюс ќе ги пееме сега.

Летото не е готово, додека е уште активно во глава, така? Затоа си го имавме тото во утринско шоу со Христина, чисто уште да не ги одржува во живот тие убавите летните мисли, нели? Ова утро е наменето исклучиво и само за погрешни одговори. Денес е светскиот ден на кафето. Кафе си пиете, на работа тоа особено. Ајде да слушнам. Кажи ми само погрешни одговори. Што треба да му одговориш на колегата кога ќе ти побара да му направиш кафе? 072-607-7777 или можеш ако слушаш преку плеерот radio.kanal77.mk. Кога колега би ми побарал кафе, мислам дека е истиното нешто правилно, што треба да му кажеш, сточе за тебе. Значи не може сега јас тука во работно време си ја бркам мојата работа, доаѓаш да ми вараш кафе да ти правам. Сточе, сега тоа е тоа. Или може ќе се договориме за некој попуст, ама сега не, или пак тоа. Стварна договор. Останатите на светскиот ден на кафето, само погрешни одговори. Што треба да му одговориш на колегата која ќе ти побара да му направиш кафе? Вибер 072-607-777. Продолжуваме со Таки-таки.

0: Hozier Tears with v utrinsko show so Kristina. Denas slavime svetski den na kafe to, načina zdravija kafe i plus izmislujeme samo pogrešni odgovori. Što treba da mu odgovoriš na kolegata koga će ti pobara da mu napraviš kafe? Ajde, viber 072-607-777. Možeš da dođeš na TikTok i da komentiraš i tamo na temu. Toto, na primjer, Vili, kako kolega mu pobara da mu napravi kafe, ki mu kaže, i za mene može jedno bez šeker. To je, da go zbuniš malce, likofi da ne ti pobara v torpat. Boban, velika i nazvo Kičevo, jedno vreme, ko je pobaraš o nekoj kafe, velev me, čekaj graf da se najaram. Вие кичевчани има шанси да имате измислено рубриката само погрешни одговори, аз тоа ќе кажам. Никола Вели може да се каже, шо? Секретарката на пауза ли ти е? Останатите за среќен светски ден на кафето? Само погрешни одговори. Што треба да му кажеш на колегата или на колешката кога ќе ти побара кафе да направиш? Вибер 072-607-777 или radio.kanal77.mk. Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10. Канал 77. Подржано од Жан Митрев клиник. Таа е мајка, кирка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев клиник. Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
1: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
2: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
3: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
4: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна упрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
5: Мора да е пека без ко, мора да е пека без ко, мора да...
6: НАН – сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН – Национална агенција за наплата.
7: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Гужвите си држат уште, особено оние ни Скопје, гужва на булевар Крсте Петков Мисирков, на булевар Кузван Јосифовски Питу, на улица Веласица и гужва стандардно булевар Гоце Делчев. Ако се случува нешто баш таму кај што си ти моментално, те чекам да ми бидеш репортер од терен. Кажи ми што се случува по пат на Вибер. 072-607-777. Среќен пат! Канал 77.

0: е стварно веќе ја притера.
1: Ама не дел ово, зашто никако уште трае. Ама добро, што ме наша, ќе го најдеме ритмот. Особено кога дупер и Young Daddy се тука со претера.
0: Среќен светски ден на кафето. Да си знаете да си уживате денес максимално во кафенцата. И плюс дека пиете кафе, да ми пишете само погрешни одговори. Сега одма. Што треба да му кажеш на колегата или колешката која ќе ти побара да му направиш кафе? Ајде веднаш вибер 072-607-777. Тото од TikTok вели, и за мене може едно, без шекер, тоа е тоа. А тоа го прочитав тото. Добре, бе, втор пат, зашто е добро. Андреј вели, можеш да кажеш, вчера не пиеше? Или, тито само чај пиел? Толку решена ситуација, нема натаму што да се коментира. А, неки вели да се каже, не чу кафе пиена су какао. Фантастично, слагена. Свари си ако ти се пие, јас се напив. Или Маја вели, може да се каже, која ќе правам за мене, ќе ставам и за тебе. Или во превод, може евентуално денес ќе биде, така? Ако посакам, може. Или Антонио вели, треба се каже, еве, сега одма, трчам, трчам. Тоа е таа услужливост на работа место едноставно. Во секој случај, значи, денес е светскиот ден на кафето, да се обидеме, да бидеме фини, да си направиме по едно кафенце меѓу себе. Пара мене на обилен колега сигурно имаш, барам на тој да направим у кафенце. И мир во куќа, што би се рекол. На здравје вие денес, на здравје нека вие поточа на светскиот ден на кафето. Секој можна еспресо, секој не, секој макијато или што и да изберете. Тоа си е до вас. Твоите омилени хитови.
2: Канал 77. Само хитови.

0: Sweet Dreams or a Beautiful Nightmare, Beyoncé in v meda njegov sveživa četvrtačno utro.
1: So Kristina, podržano od Vitaminka.
0: Правата на музичкото наследство на нашиот Тоша Проески сега ги застапува официјално нова компанија. EMDC Network, тоа името на компанијата, се огласија на социјалните мрежи да кажат дека неговото наследство ќе го чуваат со најголема почит и посветеност и велат со цел музиката и делото што ни ги остави да продолжат да живеат, да бидат делот сите генерации, што е фер излагање и искрено излагање, кое што нели за кои посакуваме да биде така. Во коментари добиваат поддршка и има еден коментар кој вели бурно и будно ќе ве следиме, нормално, со тоа што очекуваме дека секој што во раце ќе го има наследството на нашиот Тоша ќе се погрижи за него најдобро што може и EMDC Network го ветуваат токму тоа. Имаме нова песна за слушање. Тоа што заврши летото не значи дека ние нема да продолжиме да добиваме хитови што ќе не држат се уште во лето. Таква нова песна објави Зокс. Е сега, добар дел од вас го знаат како дел од бендот Блу, сигурно го имате слушано во живо, заедно дечките настапуваа и на Макфест. Е сега, Зокс овој пат е соло играч и е препуштен и тоа како на љубовта и таа негова љубовна тајна звучи вака.

Ново и свој новитет, Зокс има работено со Јордан Манов и за да биде целосна приказната, Зокс во спотот за оваа песна ја има земено својата сакана, значи тоа е апсолутно едно аудио и визуелно љубовно искуство. И Зокс, што му тргна вака со новитечи, очекуваме уште многу, многу нови работи наскоро. Good job!

0: Готово веќе како се наближува скоро крај на работа недела и така почнуваме да пееме со дискотеки. Crying at the Discotheque. Слушавме ро 36 по 9. Време за ова.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Денес комшилукот ќе се претвори во саем за стари другари и бивши. Колку и да не сакаш, ќе мора да размениш некој збор. Денот ти е осумка.
3: Бик.
2: Ке ти стигне сигнал од шефот дека конечно му текнало за покачување. Ке свати дека по фалбите не плаќаат сметки. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
2: Денес ке ти изненади еден пакет. Пасно ке мислиш дека е грешка, па ке сватиш дека имаш заборавено некој онлайн шопинг. Денот ти е деветка.
3: Рак.
2: Немој да се радуваш многу за парите што ке ти легнат на сметка. Резервирани се. Денот ти е осумка.
3: Лав.
2: Колку и да си тврд камен за љубов, денес некој ќе те омекне. Денот ти е десетка.
3: Девица.
2: Ке ти се појави нова личност во животот. Или е ново пријателство, или нов колега. Денот ти е деветка.
3: Вага.
2: Некој апликација ке ти го спаси денот и ке ти реши проблем на работа. Денот ти е осумка.
3: Скорпија.
2: Денес една вест за имотот ке ти го подобри расположението. Ке почнеш да правиш планови со пари што се уште ги немаш. Денот ти е деветка.
3: Стрелец.
2: Денес од партнерот ке добиеш прашање што не се одговара со ке видиме. Размисли три пати што ке одговориш. Денот ти е осумка.
3: Јарец.
2: Од странство ке ти стигне вест што ќе ти тргне голем товар од грбот. Денот ти е деветка.
3: Водолија.
2: Толку ќе бидеш во хармонија со партнерот што во глава веќе ги правиш сите сериозни планови за иднина. Денот ти е десетка.
3: Риби.
2: Телефонот нема да ти застане од пораки и јавувања, па ќе се прашуваш од каде оваа ненадејна љубов од сите. Денот ти е деветка.

0: Podržano od Jean Mitrev Klinik.
1: Ta je majka, kjerka, sestra, supruga, prijateljka. Ta je tuga za site. No kuj se griži za neja? Oktobar je mjesec na ženskoto zdravje. Mjesec koji je podsjetova koliko je važno ženata da se griži za sebe. Ne go odložujte pregledat. Ne čekajte znak. Odvojite vrijeme za svoje to zdravje. Jean Mitrev Klinik.
2: Кога надвор веснее невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
3: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
5: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
7: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
8: Вработи се во Video Van Hall со или без работно искуство. Дојди во сабота, 3 октомври, од 10 до 14 часот на 7 локации низ регионот. Во Скопје, пред Веро Джамбо и пред Камово во Ѓорче, Куманово пред Трговски центар Ла Плаза, Тетово кај Дом на култура, Велезо паркор кај гимназијата, Кочани кај платото кај Тимобајо и Свети Николе во паркор кај фонтаната. Ки ти помогнеме да аплицираш и ке имаш можност за интервју на листа место. Дојди, запознај не и стани дел од тимот. Повеќе информации на телефон 07 0333 299.

0: Stargazing, Майл Смит го имаме во утринско шоу со Христина. Значи песнава кога оди, абе сонце едно такво некој е посебно на те огрее. Радио пошта, си чули дека постои тоа во земјава? И тоа само овде кај нас. Ова е радио пошта која можеш да искористиш да се испратиш порака до кој сакаш и зашто и да сакаш. Буквално за секој можен повод ја користиме.
1: Добро утро, Станко.
2: Ајде,

0: Ше.
1: Ете, буквално секој можно сценарио го имаме разработено во Радио Пошта. Можеш преку Радио Пошта да испратиш на некој порака да се договорите за кафе, да го договориш за продолжен викенд, да доаѓа 2 во октомври. Некој само да му кажеш дека го сакаш, дека е најдобриот дечко, дека е најдобрата мајка, може би, како и да е. Ке си порачаш гласовна порака, ке си испратиш на Вибер на 072 607 777.

0: Oči, ангелски, Ария, Янг, дали ги имавме точно веќе 5 минути пред 10. Фала ви многу што бевте фантастично друштво и ова утро. Фала ви многу што бевте друштво фантастично и на TikTok во живо. Таму бевме до сега, сега искучуваме и таму за кратко. Се слушаме утре, нормално, петокот не може да почне дорека ние не се екипираме. Затоа, ќе те чекам. Утре, дејт нов, 7.00. Во продолжение, друштво од Јелена. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77. Денес веќе е 1 октомври од ова 2026. Да си уживате во денот. Се слушаме утре. Чао.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Жан Митрев клиник.
2: Таа е мајка, ќерка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев клиник.
3: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
4: Нашето Скопско со свеж изглед.
5: Ако може, ако може. Ако може.
4: Скопско. И се е можно.
6: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
7: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
8: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
9: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
10: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на ТМД, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Невена
2: колор. Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.мк. Со љубов ком секој ден што доаѓа.
3: Добар ден, на 12 степени во Ресен и на 15 во Велес и Скопје. Стабилно време не следува, утрата ќе бидат ведри, ама студени, со температури кои наместа ќе се спуштат и под нула. Затоа, наутро јакна, подоцна сонце и пријатно потопло време. Денеска до 26, утре до максимални 25 степени. Еве ги информациите што се актуелни во овој момент, ја слушаме Златица.
4: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Протестираа земјоделците од цела Македонија. Бараат итна исплата на заостанатите субвенции, зголемена поддршка за млекото и пченицата, како и кризни мерки за лозарите.
6: Не 12.000 сега по грло, бараме 15.000, бидејќи со цената на нафтата скокна сите давачки и бараме 4 денари по литар млеко, значи од 6 денари, уште плюс 4, 10 денари за предаено литар млеко. Имаме 24 месеци неплатени субвенции за по литар млеко.
7: Нека гарантира државата, ако е откуп од 10, за тие 5 денари да стои државата. И да се име, да се посеј полет, инако се ќе остане. Не се исплеча. Четврта жетва е ова да работиме со загуба.
8: 70% е грозјето необрано и скалирано. Бараме као лозари, 150.000 денара од хектар.
9: Верувајте, донесени сме во ситуација да не можеме да засадеме. Сето тоа ќе се рефлектира и врз селата на храна, ќе се рефлектира и врз недостаток на храна.
5: Скопскиот аеродром е рангиран меѓу 5-те најбрзо растечки средни аеродроми во Европа. Според најновиот извештај, во август е забележан скок на патничкиот сообраќај од речиси 35%. Македонија заедно со Црна Гора и Албанија предводи пораст на пазарите надвор од Европската Унија. Во судницата во Идризово денеска продолжува судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Процесот е во фаза на изведување докази од страна на одбраната. Во големата трагедија животот го загубија 63 лица, а над 200 беа повредени.
2: Работно време.
10: Со Јелена.
3: Здраво, ајде полека да го фатиме денав. Октомври си почна, денеска почнува и академската година. Значи за некого нов почеток, нови луѓе и нова рутина. А за сите останати, само нов месец. И уште еден ден за убаво да си го истераме. Здраво!

1. октомврија. Добре дојде на светскиот ден на кафето. Што ќе кажеш на место ај на кафе? Често овој пијалог функционира како повод за разговори и поврзување, некако главна цел.

0: кога ќе кажеме ај на кафе, чисто мислиме на сакам да те видам, ај да се помуабетиме. Јас, например, кафето си го користам за да кажам се што ми се случувало во изминатиот период. Да си се изнакажам. Па ви рекла, кога ќе се видиме? И не мора да имаш некоја посебна причина. Само сакаш да си седиш со некога. Ајде да те слушнам тебе. Пиши на Вибер на 072-607-777. Ако слушаш онлайн, можеш и од таму radio.kanal77.mk. Што ќе кажеш наместо ај на кафе?
1: Ова есен.
2: Слушај гласно. Where's the MC's?
1: Седум.

0: Astrid, që din e kafet om. Shto ke kazhesh, në mesto, aj në kafe. Često kafeto nije povod za da se vidime, da si napravime muabet, bilo kakva druga opcija, namesto samo da sedim i da pijeme kafe, tako? E, тоа беше прашањето. Наместо ај на кафе класичното, што може друго да кажеш? 072-607-777 на Вибер. И тука е Сашко, вели. Слушна што има ново? Не си слушнал? Ајде, дојди кај, докај мене и да седнеме некаде. Трачеви малку. За трач му обе, да, може да си скористи кафето. Дури тоа е понекогаш здраво, чисто да се разменат информации за луѓето кои што ги познаваш околу себе, нели? А не си во тек со тоа. Не мора само да гледаме така црно на трачевите. Кажи ми ти што можеш да кажеш ај на кафе, наместо тоа. Што друго можеш да искористиш како повод за да излезеш со некој? 072-607-777 на Вибер.
1: Работно време.
2: Ти камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
4: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
5: Таа е мајка, кирка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митреб Клиник.
6: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.
7: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
8: Постојат компании кои произведуваат мебел, а постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел, Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. Засакај го местото каде што живееш. Jela.mk.
9: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
0: Вози внимателно, внимавај на безбедносниот појас, секогаш нека биде врзан телефонот некаде подалеку додека возиш и внимавај на таа сообраќајна контрола која што ја има на патниот правец Куманово Скопје за која јавува Веле. Имаш ли ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот? Ако е така, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Само хитови преслушуваме. Во работно време со Јелена и тоа на светскиот ден на кафето. Што уште можеш да кажеш наместо ај на кафе? Некоја друга фраза. 072-607-777 на Вибер. Ајде да се преслушаме, Ненад вели. Абе, дојди да седнеме да се договориме за пориба. Ете, тоа е тоа од муабет. Па потоа од кафе се оди на ракија. Може и така. Дејан вели, ај на кафе, ај да частиш. Наместо да каже ај на кафе, Дејан вели, ај да частиш. Е, тука сега частињето е малку... Дали ќе части тој? Кого го вика или самиот Дејан, нека биде договор. Не се мешаме. Битно е да се излезе на тоа кафе и да се дружиме. Елизабета, јас би рекла, вели, ај да шмркнеме поедно. Важно е ти да си се договориш и да си го испиеш тоа кафе со личноста која најмногу ти одговара. Може и денеска. А ако денеска упорно бараш некој што си се веќе договорил да го испиеш тоа кафе со него, а него го нема, ќе ти помогне Калам Скат во барањето заедно со Last Frequencies. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head.

0: We're Heavy Bean, Rihanna Bešova na kanal 77. Е, што се случува со Роналдо, баш многу ме интересира, додека јас ова фино убаво го разгледам, само ќе ти најавам дека има некоја најава од Роналдо, дека ќе си каже зошто веќе си заминал на аеродромот. Тоа е тоа, нешто се случува, дали ќе има конечно крај на кариерата за Роналдо? Дознаваме заедно за кратко. Јас ќе прочепкам, биди тука.
1: Работно време.
2: Рунибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
3: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
4: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
6: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
7: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
8: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
9: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
10: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
11: А ти сакаш повеќе?
10: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.

DNK, kde slušavme so Fala. Zdravo. Еве го ова што се случува со Роналдо. Тоа е тоа што како да се заминува од репрезентација, барем така звучи. Инако не чекал ни продолжение, се заминал од кампот на Португалија поради незадоволството што останал на клупа против Норвешка. Имал разговор со селекторот, па фатил пат за дома. А сега наместо само жолт картон му виси можна суспензија од 6 месеци. Ова веќе не е обично. Аха, ме стави на клупа. Не би рекла баш така. Дали ќе биде дефинитивно и крај на кариерата на Роналдо? Тоа останува да видиме и Роналдо сам си најави дека ќе каже што се случувало од негова страна, значи да ја свртиме приказната и од неговата гледна точка. Како и да е, се ово што се случува со Роналдо, е како некој лош сон. А баш за таков лош сон и Алекс Уорен. Fever Dream.

0: na kanal 77.
1: Kanal 77. Deep House.

0: na web strana. Povike radio stanici. Rabotno vrijeme.
1: Želbite? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
2: Еј, златна рибка. Ајде, прво, нова кола. Еј, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
3: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
4: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
7: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
8: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
9: Играј, забавувај се и остварај ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Времено е перфектно.
1: Кул, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Нема некоја голема промена во температурите. 13 степени во Бирово, 16 во Дебар и 19 степени во Скопје. Сончево и стабилно денеска со пријатна дневна температура, максимални 26 очекуваме, утре до 25 степени. Златец има неколку интересни работи за нас, да слушнеме што има ново.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Мерките за поевтини горива ќе го чинат државниот буџет над 100 милиони евра, потврди премиерот Мицкоски. Поради намалените приходи од акцизи и ДДВ, до крајот на годината е можен втор ребаланс на буџетот. Податоците на Министерството за финансии покажуваат дека досега се потрошени веќе 70% од планираните расходи за годинава.
6: Тоа нас ќе не чини како буџет, според нашите пресметки, само по основ на акцизата некаде околу 5 милиарди денари, што е навистина за економија како нашата и буџет како нашиот огромна жртва. Од друга страна, поради намаленото ДДВ, односно данокот на додадена вредност, уште некоја милиарда повеќе, значи станува збор за 6-7 милиарди, отприлика се нашите проценки.
5: Бугарија го заседе второто место во Европа по употреба на амфетамини кај младите од 15 до 34 години. Покажува извештајот на ЕУДА за 2026 година. Со стапка 4,3%, земјата е далеку над европскиот просек. Агенцијата предупредува на се поголема достапност на опасни синтетички дроги и лаборатории низ целиот Балкан. Најмалку 119 лица се повредени, а стотици се уапсени по ескалацијата на средношколските протести во Франција. Блокирани се над 350 училишта поради лошите услови и недостигот на наставници. Тензиите порасна по најавите на владата за нови буџетски кратења во образованието за следната година.
3: Работно време.
7: Со Јелена.
4: Здраво, здраво. Ако си дома, добре дојде. Ако си во кола, исто така, убав ти ден ти посакувам. Ако си на работа, нека биде со лесно денеска. Кај да си, со тебе сум во секој момент од денот. Односно, до 14.

Лускан Шол во работно време со Јелена и тоа на стартот на новата академска година. И една добра вест за сите што имаат студент по дома, особено за мајките. Во Стив Наумов конечно стигнаа машини за перење, па турбите салишта повеќе нема да патуваат на домашна адреса. Домот е реконструиран, има нова менза, обновени бањи, читални и соби. Еден проблем за студентите помалку, еден товар помалку за дома. Се сеќаваш ли ти кога студираше? Какви беа студентските домови тогаш? А ако сакаш да се подсетиш и да не подсетиш сите нас, пиши на Viber 072 607 777.

0: Робер Белбилов, не дружеше. До 12 по 11 во работно време со Јелена. Знаеш, има и такви ситуации кога се договараш со некој нешто да завршиш. Например, кој да оди на пазарување, кој да го земе детето од училиште или од градинка, кој под дома да среди, на крај ништо тоа. Се мора да си завршиш сам или сама. Ама немој да се грижиш. Тука Алок Сегал или Гулдинг те подражува со ова. All by myself. И ова дојде да не размрда малку и тоа за многу кратко на радио. Биди тука, слушаме заедно.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
3: Барате сиута заработка за вашите пари? Во МБанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија. Со модерни

0: 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирайте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
1: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
4: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
5: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
6: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
7: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
8: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
9: Од денес ќе се извршуваат градежни активности на државниот пат А2, делница Густевар Кичево, конкретно на мостот на река Тајмишка. За таа цел ќе се применува времен режим на сообраќај и ќе трае се додека не се завршат предвидените градежни работи согласно договорот за санација. Ако и ти си на пат, кажи во моментов што се случува пред тебе, има ли застој во сообраќајот? Дали им некад има полициска или се забележал, можеби радарска контрола? Пиши на Вибер и биди мој репортер од терен. 072-607-777. Среќен пат!

Lijana Luisija ima Fana Radio. Vo rabotno vrijeme su Jelena. На 1 октомври. Е, од денеска, ако веќе доаѓаш во Скопје и за Скопје истото важи, градскиот паркинг е со ново работно време, поточно со зимско, и сега паркирањето ќе биде од 7 наутро до 21, односно до 23 часот. Hey, Ова е Сен. Слушай гласно.

0: da Black Eyed Peas ova. Let's get it started. Во работно време со Јелена. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Македонскиот ракометен вице-првак Еврофарм Пелистер со пораз ја отвори европската сезона. Во првиот меч од Европската лига, Пелистерци се поразени од Шпанска Ла Риоха. На мечот одигран во преполната сала Боро Чурлевски во Битола. Избраниците на Лино Червар загубија убедливо со 31-24. Пелистер во следното коло го чека тешко гостување во Чешка. Битолчани во вторник на 6 октомври играат против ВИБЖ Гданск. Бордо потврди дека инвестицискиот фонд Парк Бенч се согласил да го купи клубот за символична сума од 1 евро, што ќе му овозможи на Бордо да избегне ликвидација. Клубот ги помина последните две сезони во четвртата дивизија во Франција, откако во 2024-та испадна од лигата поради финансиски проблеми. Инаку Бордо има 6 титули шампион на Франција, како и 4 победи во купот. Организаторите на летните Олимписки игри 2028 во Лос Анджелес објавија дека Олимпискиот оган ќе биде пренесен низ сите 50 американски држави. Почетната станица ќе биде Атланта, последниот американски град што беше домакин на летните игри во 1996-та. И ќе го заврши своето патување во Калифорнија и домакинот Лос Анджелес. Во согласност со традицијата, пламенот прво ќе биде запален во грчкиот град Олимпија.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Esultate o giusti nel Signore

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
3: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
5: Дојди во Халем.
4: Најдобри автостакла.
6: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
7: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Сакам флексибилно образование.
9: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
8: Сакам студентски размени и нови искуства.
10: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
11: Сакам да студирам на славјански.
12: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
0: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
13: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел леден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
14: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.

Lady Gaga, dami i gospoda, novopečenata majka od pred неколку недели. Ја имавме на 10 минути пред пладне. Од 140 на 200 денари. Бам бам. Оди барањето нагоре. Студентите барат зголемување на субвенционираниот оброк, а ние продолжуваме баш со тоа. Ново на Кал 77. Yo, what's up guys? This is Fugel.

0: Kraj. Karolina iz Sky Beova na 4 pretpladne.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
4: Бесменила се. Мојот маж се супер згоден на течко. Стариот автомобил, за нов. Буквално се. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливи.
5: Нашето Скопско со свеж изглед.
6: Ако може, да може. Ако може,
5: Скопско. И се е можно.
7: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
8: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
9: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: Секогаш до вас по скопските улици.
10: Маратон Адвертайзинг Груп.
12: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
13: Кога мислите на сигурност, мислете на Флекс Брокер. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Флекс Брокер, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит.
14: Глана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
15: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
14: Од сите банкомати?
15: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
14: Префрли се и ти во Халк Банк.
15: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата. Зато ми треба лак за слит беко.
16: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Ако утрово измрзна, денот брзо го поправа впечатокот. 23 степени во Богданци, 20 во Виница и 21 степен во Скопје. Сонце и температури денеска до 26 степен. Утре слично време ќе имаме со максимални 25 степени. Време за краток пресек на денот. Да слушнеме од Златица, што е ново.
17: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
18: Академската фела предупредува на внимателно управување со задолжувањето и непродуктивните трошоци, но и на потребата од продолжување на капиталните инвестиции. Професорот и експерт Таки Фити, како предизвик го посочува и старењето на населението и одливот на младите.
19: Кога се задолжувате за крупни инфраструктурни објекти, како што се патиста, железница, сега гледате имате веќе нови домени на економска активност, како што е вештачката интелигенција и така, нови модели и образи на економска активност, тоа се оправдани. Ова со нафтата на долг рок може да ја засили, да ја зголеми стапката на инфлација. Страшно се намалува населението на Македонија, што има силни негативни импликации врз економскиот раст. Населението ви е основа за работната сила.
18: Македонските студенти побараат зголемување на дневниот субвенциониран оброк од сегашните 140 на 200 денари. Министерката за образование Весна Јаневска потврди дека барањето ќе се разгледа. Одлуката ќе зависи од буџетските можности, но стандардот на студентите останува приоритет за владата, нагласи министерката. Со првиот академски час денес официјално започнува новата студиска година на државните универзитети низ Македонија. Централната свеченост е на УКИМ во Скопје, а пригодни програми се организирани и во Битола, Штип, Тетово и Охрид, каде илјадници студенти ги добиваат своите први насоки.
0: Работно време со Јелена. Добар ден. Има една песна која штом ке почне, виднаш се носи кај некоја драга личност, нели? Она песна која може би е само 3 минути музика за некој друг, ама за вас двајца е цела приказна. Која е таа песна за која велиш, ова е наша песна? Денес на Светскиот ден на музиката ја барам токму неа и ја пуштам во ваша чест. Ајде, пиши ја на Вибер на 072-607-777. Ја бараме песната за која велиш дека на тебе и твоја драга личност ви е омилена и тоа е наша песна.

Добар ден. 1. октомври е светски ден на музиката. Ке го одбележиме со песна за која велиш ова е нашата песна. Се мисли на тебе, на личноста што ти е, што ти е драга. Па, мене ми интересира која е таа. Дали што сте слушале заедно 100 пати? Дали може

да те подсетува на првата средба, на некој патување, на некакво возење со кола. Ајде да те слушнам. Која е таа песна за која ти и твоја драга личност велите, која ќе ја слушате нормално? Ова е наша песна. Пиши ја на 072-607-7777 на Вибер и ја пуштам во твоја чест и во чест на другата личност. Ама, треба да има зошто ја сакаш таа песна баш.

0: Женя, това ќе кажам само. Sound of Seduction, Soa. Until I'm Satisfied. И ова е во работно време со Јелена. Набарање на Иван како нивна. Поточно, тој и сопругата се ја викаат наша песна. Се запознале во времето на ова кога беше хит, а тоа се 90-тите, драги мои. Да, да, да. Кога уште слушавме музика на CD-а. Until I'm Satisfied, тоа беше наша песна, поточно на Иван и на сопругата. Е, сега имам уште една приказна, зад која стои troublemaker на Lemurs, Силвана. Приказната е дека биле малку проблематични со другарката. Како и да е, сега кога ќе ја слушнат, се велат, е, ова е нашата песна. За вашата песна е време да ја слушнат и на радио. За многу брзо.
1: Работно време.
2: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
3: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
4: Еј! Златна рибка, ајде, прво, нова кола. Е, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета, одмор за цело семејство, ама на море.
5: Обично не оди вака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полезно е заедно.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
2: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 динари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: Финансиско друштво Мунт СН.
4: 45 години заедно со вас.
5: Пека Беско.
6: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит, пари за секого.
7: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
8: Малку почесто гледај кон брзинометарот за да не претераш со брзината на движење. Има радарска контрола на патниот правец Струмица Радовиш. Ова го јавува Ненат, мојот репортер од терен. Кажи ми ти каде закочи, дали има некаде полициска или радарска контрола, пиши на Вибер на 072-607-777, само кога ќе бидеш безбеден тоа да го направиш. Среќен пат!

кога сопругот ти е потпишан како Зоран Сонцета и кога ќе му препорачаш да слуша канал 77 во моментов, а тој вели, па има некоја музика. Ете, тоа е Нокаут, Лебедот Бел, наша песна. А, нашата песна, тоа е одговорот на, на Зоран. Сопругот на Андријана, Лебедот Бел го слушавме токму поради нив двајца. Тоа е песна која што ја пишува нивната љубов. Толку е едноставно, а толку е големо и убаво. И сега идеме понатаму. 072-607-7777 на Вибер, на Светскиот ден на музиката. Славиме ваша песна. Она за која ти и уште една твоја драга личност ќе кажеш, кога ќе ја чуеш, еј, ова е наша песна. Следнава е за Кате и колешка и Драгана. Толку дошле до некоја ситуација кнап на некој проект, па секогаш кога ќе го слушнат Queen во моментов оди на радио, велат баш вака.

0: Сашка Петковска. Бакни ме. И ово го имавме на светскиот ден на музиката и тоа е набарање на Драга Маја. Ова е заедничка нивна, поточно за неа велат наша песна, за една огромна неизина љубов. За жал, никогаш и не се остваруваат. Ако Сашка Петковска знаеме дека настапи токму со Бакниме на Скопскиот фестивал во 76-та година, ние треба да се информираме околу тоа кога е Макфест. А ке се одржи по 45-ти пат оваа година и тоа на 30 и на 31 октомври. Секако, во Домот на културата Ацо Шопово Штип.
1: Работно време. Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейкшоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
2: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
4: Сијак Ауто, Сега и Богевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
7: Дојди во Халем.
6: Најдобри автостакла.
8: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
9: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
10: Сакам флексибилно образование.
11: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
10: Сакам студентски размени и нови искуства.
12: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
13: Сакам да студирам на славјански.
14: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност, преработа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
15: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche Leasing со каматна ставка од само 4,9%.
16: Volkswagen.
15: 20 години Porsche Македонија.
17: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
18: Ова е есенцијата.

i famla Rihanna i Calvin Harris na Svetskiot ден на кафето. И така фино излезен да си прошеташ, да си се видиш со другар, другарка или колешка на кафенце, ама одеднаш почнува да врна, ти сваќаш дека алиштата ти се на тераса непокриени. За тие ситуации ти треба брзање и тоа трчање како на Хейвен.

0: Лорин я слушахме. До 3 до 13. Euphoria.
1: Работно време.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Со Браво Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
6: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
7: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
8: Која е таа?
9: Аура.
8: Аура.
9: Аура. Побарај ме на jela.mk.
7: Сакаш стил и удобност? Избери фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: Секогаш до вас по скопските улици.
10: Маратон Advertising Group.
12: Таа е мајка, кирка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев Клиник.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
14: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво белагонијско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
0: Во моментов сме на 19 степени во Делчево и Битола и на 22 во Скопје. Сонцето си ја презема смената. Денес на чекова убава и релативно топло време. До 26 степен максимални. Утре ќе биде слично, но 25 ќе биде максималната температура. Ги немаш слушната актуелностите до сега? Еве ја Златица да не информира.
15: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Во основниот кривичен суд денеска продолжи судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Родителите на 63-те жртви побара одговори како објектот работел без соодветна лиценца и пренамена.
17: Одбраната започнува со своите сведоци и вештаци. Јавно прашуваме, кој од нив ќе докаже дека објектот имал законска пренамена, собствен паркинг и исполнети минимално технички услови? Кој ќе докаже дека лиценцата за салон, за теписи важела за дискотека? И кој ќе го оправда непостапувањето на општината, институциите, нека носат сведоци, нека одложуваат, но со сведочење нема да направат пренамена со вештачење, нема да создават паркинг, а со адвокатски говор лиценцата за салон за теписи нема да ја претворат во дозвола за дискотека. Се обидуваат да го бранат неодбранливото.
16: Во Македонија е регистриран нов случај на западно-нилска треска кај жител на Росоман, а едно лице од Скопје почина како последица на вирусот. Според Институтот за јавно здравје, досега се евидентирани вкупно 71 случај, најмногу во Скопје. Агенцијата за национална безбедност во координација со МВР и обвинителството разби мрежа на псевдопортали кои ширеле руска пропаганда во земјава. Извршен е претрес кај македонски државјанин под сомнение за ширење етничко омраза и оддавање службена тајна. Преку овие портали се пласирале дезинформации со цел подкупување на државните институции.
1: Работно време со Јелена.
0: И тебе мислите ти бегаат на кај викенд? Не си единствен и немај воопшто да се грижиш за тоа. Ама, октомври се тргна, четвртокот веќе одамна е во супер ритм, така сме и ние. Ке ти посакам добар ден и добре дојде.

Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Тоа значи дека ако патот утрете носил, имаш обврски некакви во Скопје, однапред планирај го времето, еве ти кажувам навреме дека ќе има сообраќајен медеш низ градско, низ централното градско подрачје, па или тргни порано, или барај некои алтернативни патишта, најболо ќе биде ако можеш обврски да ги препрлеш за понеделник. Тоа со сигурност ќе биде најдобра идеја. Значи очекувај, метеш утре во Скопје.

0: Матвеевски дешове. Така требало да биде во работно време со Јелена. Само подсетување, вакви уште македонски хитови можеш да слушаш и од radio.kanal77.mk, поточно на станицата која што е баш посветена и специализирана за мак хитови. Освен тоа, имаш уште многу, еден куп други жанрови музички кои што ќе го задоволат, сигурна сум, твојот музички вкус. radio.kanal77.mk.
1: Слушаш Работно време на Канал 77.
2: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и посамостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
3: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
4: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Финансиско друштво Mint SN.
6: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутери прекривки од Фрутери Каделчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
7: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Банка. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за орочување во динари. Silk Road Банка. Со тебе во секое време.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Допфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
10: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
11: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е ми идеја.

0: Urbano е перфектно.
1: Ку, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас, имате трикратно дејство. Ку, три по еден.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Многу биди внимателен, ако си во центар и треба да поминеш кај рекорд, таму е заглавено. Има сообраќајна незгода, па двете ленти се блокирани. Ова го јавува Тоша, мојот репортер од терен. Ако имаш и ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, а си го забележал тоа на патот по кој движиш во моментов, биди мој репортер од терен и пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
5: Канал 77.

0: Bibi Rexha'yı Faithless olan. New Religion. За уште поголема енергија. Вака, четврточно.
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Македонскиот ракометен вице-првак Еврофарм Пелистер со пораз ја отвори европската сезона. Во првиот меч од Европската лига, Пелистерци се поразени од Шпанска Ла-Риоха. На мечот одигран во преполната сала Боро Чурлевски во Битола. Избраниците на Лино Червар загубија убедливо со 31-24. Пелистер во следното коло го чека тешко гостување во Чешка. Битолчани во вторник на 6 октомври играат против Вибеже Гданск. Бордо потврди дека инвестицискиот фонд Парк Бенч се согласил да го купи клубот за символична сума од 1 евро, што ќе му овозможи на Бордо да избегне ликвидација. Клубот ги помина последните две сезони во четвртата дивизија во Франција, откако во 2024-та испадна од лигата поради финансиски проблеми. Инаку Бордо има 6 титули шампион на Франција, како и 4 победи во купот. Организаторите на летните Олимписки игри 2028 во Лос-Анджелес објавија дека Олимпискиот оган ќе биде пренесен низ сите 50 американски држави. Почетната станица ќе биде Атланта, последниот американски град што беше домакин на летните игри во 1996-та. И ќе го заврши своето патување во Калифорнија и домакинот Лос-Анджелес. Во согласност со традицијата, пламенот прво ќе биде запален во грчкиот град Олимпија.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
4: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
8: Дојди во Халем.
7: Најдобри автостакла.
9: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
10: Вработи се во Видео Ван Хол, со или без работно искуство. Дојди во сабота, 3 октомври, од 10 до 14 часот на 7 локации низ регионот. Во Скопје, пред Веро Джамбо и пред Камово во Ѓорче, Куманово пред Трговски центар Ла Плаза, Тетово кај Дом на култура, Велезо паркор кај гимназијата, Кочани кај платото кај Тимобајо и Свети Николе во паркор кај фонтаната. Ќе ти помогнеме да аплицираш и ќе имаш можност за интервју на лице место. Дојди, запознај не и стани дел од тимот. Повеќе информации на телефон 070-333-299.
11: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
12: Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
13: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
14: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
15: ПКБ Ско, ПКБ Ско, мора да...
8: Беско.
15: Мојот избор е ПК Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. ПК Беско. ПК Беско.

Maneskin i Tom Morello ni prave društvo v работно време со Јелена. Е затоа токму се тргна таа од јавноста и дознавме дека стана мајка дури од како се се заврши по неколку дена. За да не ја брекаат папараци. Затоа си ја согре. Си го согре бебето од сите нас. Lady Gaga.

0: One Republic Silver. I ain't worried. I ovo je za kraj na Rabotno vrijeme su Jelena. Ti posakovamo bovi prijatno popladne, nova sredba na radio kje zakažem za utrevo 10.00. Glaven je odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Jelena Lazovska, Sekulovska produkcija, Kanal 77, četvrtak deneska, 1. oktobri 2026.
1: Što treba da mu odgovoriš na kolegata koga će ti pobara da mu napraviš kafe?
2: Slušaj utrinsko šou so Hristina. Sekoj rabotin den od 7 do 10.
1: Toto, na primjer, vili, iza mene može jedno bez šeker. Boban, vili kaj nazvao kičevo jedno vrijeme, kog je pobaraš o nekoj kafe, vilev me, čekaj graf da se najaram. A Nikola vili može se kaže, šo, sekretarkata na pauza li ti je? A neki vili da se kaže, neću kafe, pije nas u kakao. Slagena, svari si ako ti se pije, ja se napim.
2: Siko je utro, nova avantura na Kanal 77.
3: Slušaš
2: Rabotno vreme na Kanal 77.
4: Naše to Skopsko so sve šizgli.
5: Ako može, da može. Ako može, da može.
4: Skopsko, i sve je možno.
6: V-Milk, 100% mlijeko. Sirenje i kaškavalo, prirodno i zdravo pelagonijsko mlijeko. V-Milk, mlječan makedonski brend. Mlječno, vkusno.
7: Mint kredit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint kredit MK ili na telefon 151-07. Mint kredit.
8: Finansijsko društvo Mint SN.
9: Odberete neograničen web хостинг пакет от zimi.mk. Сега со безплатен .mk домен и включен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
10: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија, со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359-897-858-428.
11: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
12: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
13: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
14: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и посамостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
15: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
16: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
17: Добар ден! Сончево и релативно пријатно во овој период од денот со 24 степени Штип, 19 моментално Прилеп, Скопје 24. 26 максимални со тоа што никако стандард на утро и навечер не е престудено, ама преку ден фино, пријатно и топло. Е какво е денес? Па така ќе биде и за викенд. 14 часот, време да се информираме со актуелностите од твоја околина. Време за регионални вести.
2: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: Мочани доби ново спортско капче наменето за најмладите љубители на фудбалот. На стадионот Никола Мантов беше предаден во употреба новиот мини пич терен кој треба да создаде подобри услови за тренинг, дружење и развој на младите фудбалски таленти.
18: Денеска и ве сме тука во Кочани, а каде го отвараме овој терен, еве можете да видите веќе дека младите идни фудбалери на Кочани веќе играат на него. Не ни требаше некој долг период да го изградиме, да го направиме се тоа. На предлог на општината овој терен да го носи името на Андреј Лазаров, за да остане секогаш запамтен тука, и на нас не е навистина многу драго што неговото семејство се согласи да го направиме се тоа.
3: Рече Ивана Стефановска Крстевска. Новиот терен треба да биде место каде што младите ќе ги прават првите фудбалски чекори, ќе ги градат своите таленти и ќе создаваат споменик. По понеделник на 5 октомври во Домот на културата Тошо Арсов во Виница ќе биде отворен фестивалот на хуморот, сатирата и театрот In Виница Веритас. Свеченото отворање е предвидено за 19 часот и 30 минути. Од денеска продолжи изведувањето докази на одбраната со најавени 244 сведоци за случајот во дискотеката Пулс во Кочан. Притворот на прва обвинетиот Дејан Јованов Деко законски истекува на 3 октомври, а одбраната најави дека ќе поднесе гаранција во имот од речиси 200.000 евра. Од Кочани, Илчо Лазаровски.
17: Добар ден! Почнува новата студентска година заедно 53.000 студенти, а почнува и попладна со Ангела. Баш мака!

0: Dragon Ball Man Human, 10 по 14.
1: Ajde, da ju objasnim, Rangela.
0: Hej, aj, da slušnam kolega.
2: Денес, ке ти објаснам нешто што на мојата генерација е сосемно нормално, тоа е zero sugar.
0: Само што јас некако не сум сигурна дека баш тоа е нормално. Добро баш, значи, сега објасни ми една работа. Како стигнавме од тоа после тренинг со вода до после тренинг со едно zero?
2: Па ново време вежбаш, броиш калории, после си земаш зеро, затоа што нема шекери, нема калории.
0: Да, ма чеки сега, значи, јас се потам цел час по теретана за на крај да зем, да пијам нешто газирано.
2: Па не е газирано, току нема шекер.
0: Па добро, може да се иседи нешто природно, повошије, не знам, тоа ми е као по-окей вариант.
2: Ех, природно и таму има шекер, ова е нула шекер.
0: Ева да, ма природно е шекер. Па, добро. Ај се, да видам, после тренинг што барате вие? Вода, зеро или нешто друго? Вибер 072-60-77-77. Да видиме како стоиме со трендовива. Зеро после тренинг, заслужена награда или некоја најчудна комбинација? Вибер 072-60-77-77. Да видам кој во која група е? Од моја страна или кај баже? А додека се пребројуваме, го слушаме ова. Maroon 5. This love во комбинација со country стил од Noah Kahan. Stick season.

0: slušamo samo hitovi. Maroon 5 ova. This love zad nas.
1: Ajde, da ju objasnim na Ангела.
0: Значи, сега ситуација беше во што? Нов тренд е земање зеро после тренинг. Јас се ватив за глава, дека за мене, до ден денес и од време кога тренирам, 16 години наназад, трендот дели. После тренинг земаме вода и чао, пријатно.
2: Еве го Милан од мојот тим. Не гледам проблем зеро да биде избор после тренинг. Сите го практикуваат што вежбаат. Гледаш?
0: Па, еве, Зорене, например, од моја страна, вели зеро, никако, вода или цедено, и тоа е тоа. Ама, ето, сега на крајот денот, колку и нели да има подршка и за мене и за тебе, трендот е тренд, а на крајот од денот, па, кому, како му годи, така нека прави, нели?
2: Да. Па,
3: што треба да му одговориш на колегата кога ќе ти побара да му направиш кафе?
4: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
3: Тото, например, вели, и за мене може едно без шекер. Бобан, вели кај нас во Кичево едно време, кога ќе побараш некој кафе, велевме, чекај граф да се најарам. А никоа вели може да се каже, шо, секретарката на пауза ли ти е? А неки вели да се каже, нечу кафе пиена су какао. Слагена, свари си ако ти се пие, јас се напив.
4: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само
5: хитови. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
6: Mintins, осигурителен брокер. Mintins.mk или на 151-07. Mintins, повеќе од осигурување.
7: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
8: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
9: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
10: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
9: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
12: Тием ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
13: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
4: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Google Maps во Скопје веќе светка на црвено поради гужва. Гоце Делче, 8 септември, Качанички пат, Никола Карев, меѓу другото. Каде уште има гужва, застој? Што се случува на релација каде возиш? Дојави на Вибер 072-60-77-77 и биди наша репортер од терен. Среќен пат!

0: Rihanna, ja slušamo. Bo popodne s Angela. In na 28 po 14. Ako si mu fan na Ronaldo, mislim, da imam nešto interesno za teba. Прва работа што вчера, не, денеска, ја знаме дека Роналдо си замина од репрезентацијата на Португалија по несогласување со селекторот Жорже Жезус. Значи, селекторот прво кажал дека нема да игра. После го испртил на загревање, ама не го внел во игра. И Роналдо потоа не тренирал со тимот и си заминал во хотел. Сега, его или принцип е ова? На чија страна си, на Роналдо или на селекторот? Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека во Токио 36 дена поред врне дошт. Значи, соборен е рекорд од 2019-та, кога врнело цели 33 дена без престан. Трета работа што вчера, не денеска, ја знам дека тајзи и сопругата Ангела очекуваат синче. Захари ќе се вика, библиско име, и тајзи вели дека има и други опција, ма некако ова најзвучно било. Епа, Захари според Државниот завод за статистика го има само 10 пати во Македонија. Па ај пиши ми ти твоје име на Вибер. 072-60-77-77 и јас ќе проверам со колку луѓе во Македонија го делиш твоето име.
1: Слушај гласно.
2: Целден сум со вас, значи музиката ми е одлична.
1: 77.

0: Jack Jones, bashkëpinën e Dvizhit. Where did you go? Po vladnem në Feel Good, so samo hitovi në radio i so novitetot so koj shto se pojavi taj zinili, deka kje stame tatko i deka negovoto sinqe kje se vika Zahari. I sja, deka mi beshi interesno ima vë proveri vë Državen Zavod za statistika koliko Zahari ima vë Makedonija, ima samo 10. Pa zato praša faj na Viber 072-67-7777 da provirime со колку луѓе во Македонија ние го делиме нашето име. Еве, колега Баже, проверили за тебе. Ти си Баже, така?
1: Да, моето правилно е Баже. Тоа се појавува 145 пати.
0: Па поуникација од мене.
1: Сега,
0: види, има Ангела и Ангела. Јас со ге 459 пати, ама дека со ге погрешка. А види, Трајче, често...
1: Да, Трајче е 4081 пап.
0: А и стигна едно интересно име за кој ја прв пат слушам, а тоа е Евтерпи.
1: Тоа име е под 5 појавувања.
0: Значи, уникат.
1: Уникат, да.
0: Браво, Евтерпи. Ај ке дадеме уште една шанса. Вибер 072-60-7777. Пиши ми твое име на Вибер, па ние да провериме со колку луѓе из Македонија го делиш истото.
2: Попладне на канал 77. Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901. Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Бвиница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Тие Кауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тие Кауто Гевгелија. Не може да го нема. Тие Кауто.
5: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
7: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: За ми

0: хит кој секогаш ќе не подсетува на легендарните пријатели. The Rembrandt. I'll be there for you. Е, ова го слушаме на канал 77. Тајзи во подкаст Кај Лазаров кажа дека чека синче, чека машко и ќе се вика Захари. И баш проверив колку пати во Македонија е регистрирано ово име, дека е многу ретко, испадна само 10 пати. Затоа велам, дај да провериме, да ми пишете на Вибер 072-60-77-77 ваше име, па да провериме со колку го делите во Македонија. Едно од интересните карактеристични имиња кои пристигна е Елисавети, значи со и на крај, дека јас сум слушнала само за Елисавет, а не за Елисавети. Колку бажи ги?
1: Да, таа е под 5 појавувања.
0: Значи, уникат од име, па Андреј?
1: Андреј се 1842 пати.
0: Јас познавам Станислава, ама ајде да видиме нашава Станислава колку ја има?
1: 108 пати.
0: А Валерија?
1: 658.
0: Па е едно од поредките во секој случај. Е, сега е Дона прашала за нејзиното синче Дилан.
1: 109 пати.
0: А, гледаш, не е до толку редко, а прв пат слушам дека никој има Дила. Борис?
1: 3869.
0: А Мите прашува за неговата керка Галена.
1: 267.
0: Уште едно од поредките. Леля, слушај, приказнава на Филип. Вели, сопругава ми од Дуиран. Вели, таму се цареви за имија. Има комшивка што се вика Лигушка и тоа е по лична карта. Дај проверувај.
1: Да, таа е под 5 појавувања. Може би единствена, да, може би не.
0: Па да, да си само меѓу петте во Македонија, тоа е успех. Лора уште едно ретко има.
1: 308.
0: А Сашко?
1: 2968 пати.
0: Игор?
1: Игор е доста. 7819 пати.
0: Значи, од сите кои што пишаа до сега, очигледно, Игор се води како едно од најчестите. Иако, рака на срце, никој не праша за Александар, а мене ми се чини дека секој е второ машко кој ќе се свртиш и ќе прашаш како се викаш Вели Александар, колко е?
1: Да, 20934 пати.
0: Да живе Александар!

0: Dua Lipa, ja slušame. Training season na kanal 77. A live сме на radio.kanal 77 МК. 14 плеери за секое твое музичко разположение. Да не ти кажам што си имаме таму. Кликай radio.kanal 77 МК и пронајди ја соодветната музичка верзија од тебе баш сега.
1: Уплатне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Допфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
3: За кој сонувате, мора да е пекабеско.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
5: Нашето Скопско со свеж изглед.
6: Ако може, ако може. Ако може.
5: Скопско. И се е можно.
7: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да преточиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бейби. Горска Бейби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
8: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен козјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен козјак. Со традиција, автентичен вкус.
9: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
10: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сончево и пријатно е со 24 степени моментално. Струмица 21, Битола, Скопје 24. И како е времето денеска? Студено рано наутро и доцна навечер, пријатно преку ден. Е такво време не чека и за викенд. 15:00. Време за вистите. Ајде да се информираме. 3-4.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Претемикот и председател на СДСМ Венко Филипче од собранието денес предупреди дека ако скршнеме од патот кон Европската Унија, ќе следи период на години на сиромаштие и селување. Тој повика Мицкоски да не си игра со иднината на земјата.
13: Земји членки ќе станат Албанија, Црна Гора, Украина и Молдавија. Нас не нема.
14: Притоа, Христијан Мицкоски се уште глуми патриот. Ќе го бранеше името, јазикот, културата, идентитетот, па се зачувано во меѓународните договори. Они тоа го признаваат. Па сега некој будалашни избори, Исланд не сакал во Европска Унија, па Исланд е дел од заедничкиот пазар. Па може ли таков идиот да е човекот комплетен?
13: А Христијан сакам да му порача, нека размисли добро. Ако треба вечер, нека не спие.
14: Што ќе ѝ каже утре на фон дер Лајен? Да не се игра со иднината на земјата, за да што може да му судат следните генерации.
12: Битолското обвинителство поднесе обвинение против 5 лекари и интернисти од болницата во Битола. Тие се товарат за несовесно лекување на 40 годишна пациентка. Наместо потребната терапија за тромбоза, лекарите поставиле погрешна дијагноза и ја пуштиле жената на домашно лекување, што довело до тешко влошување на нејзината состојба по што починала. Европската комисија на 6 октомври ќе представи нови идеи за постепена интеграција на Западен Балкан. Најави еврокомесарката Марта Кос. На состанокот во Црна Гора, таа истакна дека целта е граѓаните да почувствуваат повеќе придобивки од Европа, уште пред официалното членство, кое останува крајна цел за државите од регионот.
0: Здраво, друштво! 1. октомври, светски ден на вегетарианството да било. Па кое јадење? Никогаш, ама баш никогаш не би го заменил со вегетариански оброк или верзија. Ајде да ве слушнам на Вибар. 072-60-77-77. Јас штипска пастрмајлија. Абе, мевци си е мевци и край.

Madison Beer, Make You Mine. 12 по 15. 1 октомври е денеска. Светски ден на вегетаријанството. И затоа прашав, кој јадење никогаш, ама баш никогаш не би го заменила со вегетаријанска варијанта. Ја за себе си кажав, штипска пастрма или мевце си е мевце. Може пилешко, може свинско, ма било какво само месце да е. Овие вегетаријанските форми не дека не се вкусни, ама не е тоа тоа. Саша од Битола, например, вели пица. За ништо не го менувам оригиналот. Какова вегетаријанска со месце си е најболје, нели? Или Ефтерпи. Е, вели, јас не би ја заменила со здрамата. Леле, кога ќе си макнеш онака од тафчето со лепче. Леле, лиги течат. Па да ти кажам право, како го читам ово и мене почна. Ај на здравија ручек. Кажи ми.

One Direction sa Story of My Life. Ги слушаме. На моментални 23 степени во Куманово. Охрид слуша канал 77 на 21 степен. 1. октомври, ден на вегетаријанството, па велам, кое тоа јадење кое никогаш, ама баш никогаш, не би го замениле со вегетаријанска верзија. Жан вели хамбургер. Дејан е за мусака, оригинал и никако поинаку. И знаете што? Ребренце во фурна си е ребренце. Барем бака за мажоти на Гордана. Канал 77. Кафе. Канал 77.

0: prave strana. Povike radio stanici. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
2: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Внимание, внимание! Го бараме новиот Dogfluencer. Од 1 до 13 октомври посетете ја Dogfluencer фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Instagram Story и означете го Eastgate Mall. А на 3 октомври ќе очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Dogfluencer. Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Таа е мајка, кирка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев Клиник.
5: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
6: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола, имаме релација Берово-Виница. Јоце, фала што дујави и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Инако секој како Јоце може да ни биде репортер од терен да сподели информации и некому да помогне. На Вибер 072 60 77 77 ни е бројот. Среќен пат!

Ella Henderson, 21 Reasons. Fino i dinamično, ќе задржиме вако вајб со The Solution. Ти и ја сама прво. Прва работа што вчера, не денеска, ја знаме дека Тања Кучовска и Предрак Павловски слават 31 година од брак. Е, сеја Тања годишнината е одбележа на свој начин. Објави фотка на која му го мери притисокот на сопругот и напиша краток опис 31. Е, па и честитки, нека ви се множат. После 31 година брак, мислам дека овој превентивен преглед е баш таман. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека најдобрите другарства често се формираат за време на стресни ситуации, затоа што мозокот ги поврзува тие луѓе со поддршка и стабилност. Трета работа што вчера, не денеска, ја знаме дека Чим Кери веќе е оженет човек. Значи, актерот тајно се оженил со долгогодишната девојка Мин на мала приватна церемонија во Лос Анджелес. Од свештеникот Брус до сопругот Джим. Очигледно реши дека следна улога треба да му биде сопруг. Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Chips Funky од Max Струмица.
1: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
2: Кога надвор весне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
4: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
5: Рунибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.

Prvi oktobri dneska, bo sabota, vek je tretji, ja, pokraj bela nogi v Skopji ima uštedna pričina, da bide razbiženo. Makedonija, Keja, Prečeka, Škotska. Futbalski od nadprver je utre 20:45, nacionalna arena Toler Proeske. И по поразот од Швейцарија, мислам дека нашите баш ке бркаат прв резултат во Лигата на нациите. Па, ако движиш околу арената во тие попладневни и вечерни часови, смете и на гужва во Собобрке. Попладне на канал 77.

0: slušamo samo hitovi. Baš Show Me Love stanova zad nas. Live sme na radio.kanal 77-maka. I dodeka slušamo hitovi, pazime na radar kontrola. Ima jednako i Miladinovci od Kumanova Skopje. Goran, hvala ti što spodeli.
1: Uplatne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
2: Besmenjala se. Мојот маш за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
3: Топлиот оброк започнува во кујната, но топлината започнува од луѓето. Затоа Велеа Холм ја започнува иницијативата Кујна од срце, за поддршка на организациите кои секојдневно се грижат за луѓе на кои им е потребна помош. Аплицирајте за кујнски мебел до 12 октомври на odsrce@veleaholm.com. Дознајте повеќе на veleaholm.mk. Кујна од срце, за повеќе топлина таму каде што е најпотребна.
4: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
9: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
10: Нашето Скопско со свеж изглед.
11: Ако може, да може. Ако може, да може.
10: Скопско. И се е можно.
12: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
13: Дали денес ке ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
1: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сончево, топло, пријатно. Таман за попладневно кафенце никаде на сонце на 25 степени во Дојран. Скопје, Струга 21, Скопје моментални 24. И вакво време како што имаме денеска и утре, па и цел викенд не очекува. 16.00, време е за вестите. Ајде слушнеме што има Златица да ни каже.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Терапијата за цистична фиброза сега е достапна и за најмалите пациенти. Министерот за здравство Сашо Клековски потврди дека лекувањето сега опфаќа и деца од 2 годишна возраст, како и пациенти со ретки генетски мутации кои досега не беа вклучени во програмата.
15: Ние се повеќе ќе имаме луѓе со цистична фиброза кои ќе живеат со цистична фиброза како со секоја друга хронична болест, значи ќе живеат долг и продуктивен живот. Тоа го отвара прашањето на третман на возрасните пациенти. Втората работа што се надевам дека ќе се случи во 27 година е ставање во употреба во Македонија на нов лек. Станува збор за Алифтрк. Предноста на Алифтрк е генерално кај популацијата со цистична фиброза кои имат повеќе кратни мутации, каде што трикавтата не е целосно ефективна.
14: Во голема полициска акција во Прилеп разбиена е криминална група која била активна 15 години. Министерот Панче Тошковски потврди дека се осумничени 21 лице, а групата се товари за тешки кражби и трговија со дрога низ Македонија, Грција и Шпанија. Под истрага се и полицајци кои им помагале. Влезот на Македонија во Европската унија е во директен интерес на Соединетите Американски држави. Ова го изјави Даглас Холдер, кандидатот за нов американски амбасадор во Бугарија пред Сенатот. Тој најави дека негов приоритет ќе биде потикнување на диалогот меѓу Скопје и Софија.
0: Фала, Златица. Здраво, друштво. Знаеш дека секој од нас има нешто што не прави да бидеме only girl или only boy. И затоа наше only пееме со Риана. А да, Богу ми е единствената затоа што овој хит реално успеа да го сними за еден час, додека била на турнеја во Париз.

0: Slušaj glasno.
1: Samo hitovi.

0: Слушаме само хитови. Пузиме кондома. Па мислам дека треба малко да си поиграме.
1: Слушай, погоди, победи. Погоди, кој спорт е? Со Ангела.
0: Ај, баш ме интересира. Кој има најизустрен слух во Македонија? И во ова поподна? Затоа што јас ке пуштам еден звук на кој нешто се игра, некој спорт, а ти само по звук без слика треба да погодиш за што станува збор. 3-4, пуштам. Што мислиш дека се игра тук? Вибер 072-60-77-77. Ај, баш ме интересира, кој прв ке погоди?
2: Слушай гласно.

0: Ja sam Angela, zdravo.
1: Slušaj, pogodi, pobedi. Pogodi, koji sport je? Sto Angela.
0: Znači, nemame slika, imame samo ton. И по него треба да погодиш на Viber 072-60-7777. Што барам денес? Што се игра? Што мислиш дека е ова? За Ефтери, Марија и анонимен кошарка. А за Зорица ракомет? Што е? Може би нешто друго? Уште една шанса давам. Viber 072-60-7777. Кој спорт се игра?
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
3: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборавиш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
2: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
6: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Banka. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за урочување во динари. Silk Road Banka. Со тебе во секое време.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
7: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 15107. Мунт кредит.
8: Финансиско друштво Мунт СН.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: Секогаш до вас по скопските улици.
9: Маратон Адвертайзинг Груп.
11: Внимание, внимание! Го бараме новиот Докфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Докфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ќе очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Докфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
12: Фали една лампа и барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит. Пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужва е низ Скопје, 8 септември може да заглавиме во двете насоки, 11 октомври кон Кочарацин. После улица Беласица, Александар Македонски излез од Скопје, тука кон населба Хром. Меѓу другото, како што можам да забележам по Google Maps, кај свети на црвено. Каква е ситуацијава кај тебе? Биди репортер од терен, дојави на Вибар 072-60-7777. Ке помогнеш некому? Среќен пат!

Ovo ko moje? Na 30 po 16. Права работа што вчера, не денеска, ја знаме дека Роналдо си замина од репрезентацијата на Португалија по несогласување со селекторот Жезус. Значи, селекторот сега прво кажал дека нема да игра. Па потоа го испратил на загревање. Ама не го пуштал да игра. Е, Роналдо потоа не тренирал со тимот, си заминал во хотел. Сега моментов ми е ова его или принципе, што мислиш? На чија страна си, Роналдо или селекторот? Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека во Токио 36 дена поред врне дожд. Значи, соборен рекорд од 2019-та, кога врнело цели 33 дена без престан. И трета работа што вчера, не денеска, ја знаме дека тајзи сопругата Ангел очекуваат синче. И сега открија дека ќе се вика Захари. Библиско име. А Захари, според Државниот завод за статистика, кај нас е регистриран само 10 пати, што значи солидно ретко има.

0: Timberland, One Republic, Apologize, во попа на Сангела. Имаме хитови за попладне, но Feel Good и нешто што баш некако на свадбени веселби почувме да го слушаме, ако не директ на свадбата, туку на TikTok видеата кои за свадби се снимат. Рей, баш е трендовски. Where is my husband, целосно за кратко.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Вработи се во Video One Hall со или без работно искуство. Дојди во сабота, 3 октомври, од 10 до 14 часот на 7 локации низ регионот. Во Скопје пред Веро Джамбо и пред Камово во Ѓорче, Куманово пред Трговски центар Ла Плаза, Тетово кај Дом на култура, Велезо паркор кај гимназијата, Кочани кај платото кај Тимобајо и Свети Николе во паркор кај фонтаната. Ќе ти помогнеме да аплицираш и ќе имаш можност за интервју на лице место. Дојди, запознај не и стани дел од тимот. Повеќе информации на телефон 0733-299.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Ефитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ефитех.мк.
5: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролопласт.
6: Тија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тија Калто.
7: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
8: Рунибет. Мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет. Свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чатени на буково дрво. Од свежо месо. Од домашни фарми. Рунибет Струмица.
9: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.

0: Amy Winehouse. Back to Black. Na 12 minuti pred 5.
1: Slušaj, pogodi, pobedi. Pogodi, kuj sporte, su Anđela.
0: Znači, dneska smo v omisija. Ja spuštam zvuk, a ti spored zvuko treba da pogodiš za koji sport stanova zbor. Znači, što se igra tuka? Андрей вели бокс. Жарко одбојка. Некој претходно типуваше на ракомет, ама најмногу од вас бевте за кошарка и погодивте. Ама Марија беше најпрвата која погоди. Инако дресот на Майкл Джордан од финалето во 98-та е продаден за 12,26 милиони долари. Оној кој е познат како последен танц. И со тоа е поставен нов рекорд за најскап продаден NBA дрес.
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

0: The Weeknd, Swedish House Mafia. Slušamo samo hitovi na kanalu 77. Ja sam Angela Društvo, bravo. А чиј случај стигна до Страсбур? Што се случува со цената на нафтата на глобалните бирси? Ќе дознаеме во вести за 3 минути.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
3: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Banka. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за оручување во динари. Silk Road Banka. Со тебе во секое време.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
3: Vemilk кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vemilk кефир, млечно, вкусно.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.

0: perfektno.
1: Cool, 3 po 1, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Сончево, пријатно, со 22 степени во Гевгелија моментално. Во Битола на 20 се слушаме. 24 имаме Скопје и најава за пријатно, топло време во следниот период. Време за вести и да слушнеме зошто преспанските обуштари престанаа со акција. Златица знае.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Преспанските јаболкари одбиваат да го берат овогодишниот род поради ниската откупна цена. Дополнителен проблем е преполовениот род поради мраз, како и неисплатените државни субвенции.
6: Еден работник да го викнеш денес да ти сработи бара 50 евра, не можеме да со јаболката што ќе ги собереме, не можеме работниците да ги платиме. Конзумното исто има ниска цена, 15 денари, лани цените беа 10 и 11 денари, индустријско 25 30 денари конзумно.
7: Почетната цена не ги исполнува очекувањата на овоштарите, кое што 4 денари. Нас не е потребна поддршка од државата во секој случај.
6: Јаболкоберот го одржаа, дојдоа, се сликаа и не кажаа конкретно сите јаболкопроизводители ги чекаат тие два денари да ја започнат оваа берба, немаат пари, не знам како ќе се бере јаболкото со неисплатени од 2024 субвенции.
5: Случајот со Ива Михајлова дојде во Страсбург. Случајот на македонката со бугарско државјанство, на која македонските судови забранија патување во странство, се најде пред Советот на Европа. Бугарската пратеничка Весела Момчева обвини дека со ова се попречува незиното право на лекување во Бугарија. Цената на суровата нафта на светските берзи падна на 96 долари за барел, што представува значаен пресврт по долгиот период на високи цени. Овој остар пат доаѓа во момент кога глобалните пазари се соочуваат со промени во поверувачката. Останува неизвестно колку брзо оваа промена ќе се одрази врз цените на мало на бензинските станици.
3: Еден радио во Македонија.
4: Ангела, тука здраво. Со Телеком слушаме хитови до 18. Четврток е, па веќе може би планираме некоја викенд акција. Немаш идеја? Имам неколку предлози за тебе. Остани тука, ќе ти ги кажам за десетина минути.

Ekipa Popo'na saygılar. Kanal 77 Денес во Македонија. Со оглед на тоа дека е 1 октомври, забраната за движење во шуми заврши. Е вечер во времето ни оди во прилог, видром, 0% најава за дожд. Па што велиш за една вечерна седенка во природа и малку гледање на звезди, а? Утре. Ако бараш идеја за петок навечер, утре во Кучани во рамки на денови на Кочанскиот Орис свири Владко Стефановски. Концертот има и хуманитарна порака. Средствата што општината ги извои за концертот, Владко ќе ги намени за хуманитарни цели. Значи, добра музика, Кочани, па и добра причина за да бидеш таму. За викенд. Ако си во Скопје, сабота имаме Бела ноќ таму. Концерти, изложби, музика на повеќе локации. А еден од главните настапи ги имаат Игор Джамбазов и Гуру Хар. Програмата предвидена да почне некаде околу 19 часот и ќе трае до 3 до полноќ. Значи, сабота на вечер, Скопје не спие. Let's go, let's go, let's go! Канал 77. Само хитови. Твоите

0: Владминат, 1. октомври денеска и денеска да ти било светски ден на кафето. Па додека го пиеме поподневново, да се подсетиме како го одбележавме кај Христина утринава, со тоа што требаше да дадем одговори кој колегата ќе ни побара да му му направиме кафе, што треба да кажеме.
1: И за мене може едно без шекер. Бубан, велика и нас во Кичево едно време, кој ќе побараше некој кафе, велевме, чекај граф да се најерам. А никоа вели може да се каже, шо, секретарката на пауза ли ти е? А неки вели да се каже, нечу кафе пие на су какао. Слагена, свари си ако ти се пие, јас се напив.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
1: Еј, точно 14-та, пуштај Канал 77. Зборува за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
3: Нов експресен пат Кочани Виница Делчево. Браво!
4: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
5: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
2: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти? Со Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
6: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
7: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
8: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
9: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
10: Без грижа за рата со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
12: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
13: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола очекуваме ако сме на релација гости Вартетово. Дејан, фала за дојава и за тоа што се грижиш за останатите кои возат во наше друштво. Инаку секој како Дејан може да биде репортер од терен и да сподели што се случува на релација каде вози. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

Една скрос љубовна од IQ. Најдобар. А тука е и Дуа Липа која ќе ни ја врати вербата во љубов. Са Love Again, ама прво. Прва работа што вчера, не, денеска ја знамо ти Таня Кочовска и Предрак Пововски слава 31 година од брак. Таня годишнината ја одбележ баш на свој начин, затоа што објави фотка на која му мери притисок со опис 31. Па и честитки, нека ви се множат годините и после 31 година брак, мислам дека таков превентивен преглед е добре дојден. Тоа работа што вчера, не денеска, ја знаме дека најдобрите другарства често се формираат за време на стресни ситуации, затоа што мозокот ги поврзува тие луѓе како поддршка и сигурност. Трета работа што вчера, не денеска, ја знаме дека Джим Кери е омажен човек, оженете. Актерот тајно се оженил со долгогодишната девојка Мин на мала приватна церемонија во Лос Анджелес. И сега од севишниот Брус до сопругот Джим. Очигледно реши дека следна улога треба да му биде она на сопруга.

0: Чиста зараз. Young Daddy, Лидија. Сеја ја слушаш и цела вечер ке си ја подпивнуваш. А добро што имаме вакви заразни хитови дека помагаат дека работиме втора. Еве, деки, вели денес до 22 ке глави. Па, деки, за тебе. За сите што работат втора рунда, уште хитови и конкретно во продолжение нешто од Taylor Swift.
1: Кристина те додаде во групата. Утринско шоу со Кристина.
2: И добро утро, имате еден поздрав од Марио и Данијел што сидат до трета смена од работа моментално.
3: Добро утро, Горјанко што пробува да се протне нископски гужви по Савајле.
4: Добро утро, јас сум Тамара, ние патуваме на релација Свети Николе Скопје.
5: Добро утро, екипо.
1: Утринско шоу со Кристина. Групни откет, што никогаш не го ставаш на мјут. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
6: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
7: Вработи се во Video One Hall со или без работно искуство. Дојди во сабота, 3 октомври, од 10 до 14 часот на 7 локацији низ регионот. Во Скопје, пред Веро Джамбо и пред Камово во Ѓорче, Куманово пред Трговски центар Ла Плаза, Тетово кај Дом на култура, Велезо паркор кај гимназијата, Кочани кај платото кај Тимобајо и Свети Николе во паркор кај фонтаната. Ки ти помогнеме да аплицираш и ке имаш можност за интервју на листа место. Дојди, запознај не и стани дел од тимот. Повеќе информации на телефон 0733-299.
8: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
9: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
10: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
11: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
12: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
13: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
14: Кога надвор бесне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
6: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.

0: The Chainsmokers za kraj na popodne sa Angela. Rebeka Sledna, zajedno slušate Hitovi, a ja si ti. Živi zdravi utro od 14. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, денеска 1. октомври 26. Чао!
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано Телеком.
2: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица. Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни, секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10-те најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
5: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
6: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
7: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
8: Нашето Скопско со све шизги.
9: Ако може, ако може.
8: Скопско. И се е можно.
0: Здраво. И официално го имаме најпријатниот период во годината. Ниту е жешко, ниту е студено, некако таман. Виница 22 степени, Кичево со 19. Скопје во моментов не слуша на 23 степени. За утре слободно испланирај нешто, сонце ќе има и ќе биде 25 степени преку ден. 18.00 време да се информираме што се случило денес. Златица знае?
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Премиерот Христијан Мицкоски денес ке им порача на брусошите на Универзитетот Гоце Делчево Штип дека вистинската борба е она за семејството и татковината. Тој ги охрабри студентите да стекнуваат знаење и во странство, но на крајот да се вратат и заедно да ја градат Македонија.
11: Тоа што текој сака да ви каже и да ви го представи на социјалните медиуми, тоа во суштина не е вистинскиот живот. Вистинскиот живот е борбата која што ве чека, борбата за вашето семејство и борбата за вашата родена земја Македонија. Тоа ни купат, немојте да го заборавите. Каде и додите, вратите се дома и заедно да се бориме за нашата најубава земја на светот Македонија.
10: Пратеничката група на Левица денеска најави поднесување интерпелација за работата на Министерката за енергетика, рударство и минерални суровини Сања Божиновска. Пратеникот Амар Мециновиќ на пресконференција во Собранијето соопшти дека партијата бара одговорност за незиното досегашно действување во ресорот енергетика. 52-годишен жител на Дебар заработи кривична пријава откако со алат и се коли украл две метални заштитни банкини од Вармичкиот мост на патот Дебар-Струга. Кражбата се случила во средината на септември, а со овој чин е нанесена директна штета на јавното предпријатие Македонија Пат.
0: Здраво, здраво! За студентите денес започна новата академска година, сите ние останати си го почнавме новиот месец, октомври. И ај за да ни биде среќен, позитивен и енергичен, да си пуштиме едно такво хитче. Добра вечер!

Оливија Дин на првиот ден од октомври. Да си го поминеш со човекот што ти треба или Man I Need. Вечер со Ребека на канал 77. Се кладам дека оваа недела барем еднаш го отвори ChatGPT и му пиша ми треба помош или ми треба совет. Не јас, статистиката го покажува тоа. Само во месец јуни, дури во 39,9% од пораките, сме барале практични совети и помош и по тоа сме втори во Европа. Во другите земји си го користат ChatGPT за работа, например, а кај на само 18% од пораките биле за тоа. Другото, муабети, да се пожалиме нешто, душа да му извадиме. Ама јас не знам што да чудат овие податоци. Кај може македонецот да не се муабети, па макар било и тоа со ChatGPT. За муабет секогаш сме на прва линија, а еве сега и со доказ. А ти, зашто си муабетиш со ChatGPT?

0: Сиена спада на 20 минути по 18. Добра вечер. Како беше кога беше мал? Јас сум била уште во основно во таа година, земаш четка или лакот за коса наместо микрофон и се замислуваш дека си Адел. Онака пеење најгласно што може, ако не си ни Ауд Адел. Ама ајде, не е тоа важно. Земи сега нешто што ти глуми микрофон. Ке го пееме овој хит. Адел со Set Fire to the Rain доаѓа за многу кратко на радио.
1: Што треба да му одговориш на колега кога ќе ти побара да му направиш кафе?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Тото, например, вели, и за мене може едно без шекер. Бобан, вели кај нас во Кичево едно време, кога ќе побараш некој кафе, велевме, чекај граф да се најарам. А никоа вели може да се каже, шо, секретарката на пауза ли ти е? А неки вели да се каже, нечу кафе пиена су какао. Слагена, свари си ако ти се пие, јас се напив.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77. Канал 77.
4: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
5: Нов Виталија Елемент Скейр Поп Чипс. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елемент Скейр Поп Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
6: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
7: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен козјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен козјак. Со традиција, автентичен вкус.
8: Та е мајка, кирка, сестра, супруга, пријателка. Та е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев Клиник.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
11: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
12: Ова е есен.
13: Секој

Не дозволува и многу да остане некажано до крајот на оваа 2026-та, а уште малку остане од неа. Дупат бе ова? Само хитови. На ден сме пред викенд, тоа значи дека време е за забава. Ако ти се прави нешто вечер, ако ти се оди некаде, не е воопшто рано да се префадлиш на нај викенд мод. А тоа можеш многу лесно да го направиш, ако си пуштиш музика на radio.kanal77.mk на една од нашите 14 радиостаници кои имаат одлични парти плейлисти. А ги слушаш многу едноставно, само еден клик на твојот телефон или компјутер преку radio.kanal77.mk. Канал 77. Максимум музика.

0: Večer se, Rebeka. Stambalinin. Во Скопје вози 35-ка, нова автобуска линија од Радишани до Ново Лисиче. Вечер на
1: Канал 7. Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
2: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Резултати од жусти дел сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
2: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омилиното кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
6: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.

0: Non ti je sa dosedu?
1: Sej, sej, sej. Znamo? Канал 7-7. Спортскиот оган ќе се прошири од Грција до Америка. Златица ги знае деталите. Oh, yeah!
2: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа. Македонскиот ракометен вице-првак Еврофарм Пелистер со пораси отвори европската сезона. Во првиот меч од Европската лига, Пелистерци се поразени од Шпанска Ла-Риоха. На мечот одигран во преполната сала Боро Чурлевски во Битола. Избраниците на Лино Червар загубија убедливо со 31-24. Пелистер во следното коло го чека тешко гостување во Чешка. Битолчани во вторник на 6 октомври играат против Вибеже Гданск. Бордо потврди дека инвестицискиот фонд Парк Бенч се согласил да го купи клубот за симболична сума од 1 евро, што ќе му овозможи на Бордо да избегне ликвидација. Клубот ги помина последните две сезони во четвртата дивизија во Франција, откако во 2024-та испадна од лигата поради финансиски проблеми. Инаку Бордо има 6 титули шампион на Франција, како и 4 победи во купот. Организаторите на летните Олимписки игри 2028 во Лос-Анджелес објавија дека Олимпискиот оган ќе биде пренесен низ сите 50 американски држави. Почетната станица ќе биде Атланта, последниот американски град што беше домаќин на летните игри во 1996-та. И ќе го заврши своето патување во Калифорнија и домакинот Лос-Анджелес. Во согласност со традицијата, пламенот прво ќе биде запален во грчкиот град Олимпија.

0: хитът на Бруно Марс, I Just Might, на Канал 7-7.
1: Вечер на Канал 7-7.
2: Всекогаш присутен, никогаш наметлив, сборуван из дизайн, се движи со леснотия, знае кога е момент за промена. Air – колекција со душа која дише. Jela.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
6: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Banka. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за урочување во динари. Silk Road Banka, со тебе во секое време.
8: Еј, златна рибка. Ајде, прво, нова кола. Еј, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
9: Обично не оди вака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
10: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Надвор е само малку постуденко без сонце, ама сосема пријатно за прошетка и кафенце. 21 степен во Неготино, 17 во Битола и во Скопје 21 степен. Планирај кафе, петочки, сонцето утре ќе не згрее до 25 степен. Здраво, здраво! Ке излезеш низ град колку да завршиш нешто и случајно ке сретнеш некоја лично што не си ја видел одамна. Да седнете на кафе, па и нешто за десерт и ете ти пола ден отишол. Барем ти поминал убаво, како некој сон. Ова е на Алекс Уорн, например. Fever Dream.

Naká silu, silu. Lovers in the past life. Na 10 po silu. Kanal 77. Večer s Rebeka. Ako večer neko ti reče aj na kafe. Nego svaki to toliko naivno i bukvalno. Aj da protolkuvame. Što znači aj na kafe, koje ga okaže nekoj od tvojeto društvo? Viber 072-60-77-77. Денес е интернационалниот ден на кафето, па може би некој ќе го искористи поводот и ќе ти каже ај на кафе. Ама само на Балканот тоа ај на кафе може да почне во 8 на вечер, а да заврши во 3 са бајле. И ај да откриеме зошто. Кој е вистинското значење на таа реченица во твоето друштво? Кај нас тоа ај на кафе, значи ај на 2-3 джин тоника. А кај вас? Што значи ај на кафе, кога ќе го каже некој од твоето друштво? Вибер 072-60-77-77. Број 1.

0: shit, vë të kësë temper city self-aware, bishoa. Dile se internacionalnë atë din kafe to, ama shtu zna që ajna kafe kuga kjo ka kaxhe nikuj të tvoje të dëdushtva? Viber 072-60-77-77. Samo në Balkanot, ajna kafe, može da traje od 8 na večer, pa nekade do 3 sabajle. Pa ajde go protolkujeme što znači. Angelo Vili, vo naše društvo, koje ke se kaže ajna kafe, znači ajna na golema krigla pivo. Evo, ako neko večer ti kaže ajna kafe, možete kani na krigla pivo, odkaj znaš. A što drugo može da znači? Što znači ajna kafe, koja će okaže nikoj od tvojeta društva? Viber 072-60-77-77. Ako ne slušaš preko radio.kanal77.mk, možeš da mi pišeš i od tamo. Večer na kanal 77. Samo
1: hitovi. Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
2: Витаминка Време Плов. Во 1990 година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Барате си учас на работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надовест.
5: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Мидеа! Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи. Салон Сетег на Рузвелтова.
2: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.
3: Ова е сад.
4: Слушай гласно.
5: Не паш ратка и секојаш така даш лакова
4: Канал 77.
3: Само хитови.
5: Не паш

кафето, вечер. Може би некој ќе ти каже, ај на кафе. Ама, што значи всушност тоа ај на кафе, кога ќе го каже некој од твоето друштво? Вибер 072-60-77-77. Само на Балканот реченицата ај на кафе може да трае од 8 на вечер до 3 сабајле. И затоа не сваќи буквално. Еве, Гоци има едно толкување, еден краток виц за тоа што значи ај на кафе. Вели, се договарале тројца другари да пијат кафе и завршиле со 3 гајби пиво. Тука нема што повеќе да се каже. Еве, тоа ти е ај на кафе кога ќе тргне малку во друга страна. Зора вели дека може да значи ај на муабет, за да се порелаксираме, да потресиме глупости или да позборуваме нешто сериозно. Не е тука важно кафето, важно е да си помуабетиш, а муабетот и тоа како знае да трае до 3 сабајле, нели? И Зоран тука дополнува, вели, после муабетот имало пешачење, пикадо и билјард, па уште една серенка со нова пијачка и притоа ми пишува, до 3 не заглавуваме, ама до полнок, да, кога успевате? Ова ти се активности за до 5 сабајле, а не за до полнок. Да ви кажам право, важно е дека со ова ај на кафе почнуваат најјаките вечери, така што може би ова е една од нив, особено кога е интернационален ден на кафето.

0: Четврта ке баш за тоа, за танцување. И тоа со Канал 77 и Just Dance. Само, само, само хитови. Канал 77. Има ли некој колега што утринава ти рече, ај свари ми кафе? А ако утре ти каже, еве што да му одговориш.
1: Што треба да му одговориш на колегата кога ќе ти побара да му направиш кафе?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Тото, например, вели, и за мене може едно без шекер. Бобан, велика и назва Кичево, едно време, кога ќе побараш некој кафе, велевме, чекај граф да се најарам. А Никола вели, може да се каже, шо, секретарката на пауза ли ти е? А неки вели да се каже, нечу кафе, пие на су какао. Слагена, свари си ако ти се пие, јас се напив.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77. Само хитови.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
5: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
6: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо дијагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
7: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
9: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
10: Фиат Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фиат Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Фиат Ауто.
11: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
12: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Со Зонтес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Кога надвор веснее невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.

Večer na kanalu 77, Rebeka tuka. Dobra večer i dobre dojde. Jedna od tije nedelje koga ima se i nervoza i smija i malku haos, cijel spektar na emociji. Prikrajnije, pa pušti se što da držiš v um, oti gi počnuvame podgotovkite za vikend. Sova! Спектром на радио веднаш откако ќе се подготвуваме за 17 октомври, концертот на Калиопи во Борис Трајковски ни е тогаш, а на радио водиме. Ова е Зел.

0: The Weeknd, Playboi Carti, Timeless, на точно 4 минути до 8. Часовникот покажува дека треба да се разделиме, да ти кажем чао, но ќе те чекам и утре на истава фреквенција, ќе правиме петочна журка од 18 до 20 часот. Главениот горен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 1. октомври 2026. Чао, чао!
1: Еј, точно 14-та, пуштај Канал 77. Зборуваат за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат, Кочан и Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, да слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со Канал 77. Веќе на Канал 77. Само хитови.
6: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
7: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
8: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
9: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на ТМД, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
10: Еј, златна рибка, ајде, прво, нова кол. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
11: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
12: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
13: Нашето Скопско со свеж изглед.
14: Ако може, да може. Ако може,
13: Скопско. И се е можно.
15: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
16: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
17: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
18: Канал 77. Максимум музика.

0: Сега има сите где нови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сите денови. Сега се купува. Сете, број 1 бренд за техника.
1: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Banka. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за оручување во динари. Silk Road Banka. Со тебе во секое време.
2: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
1: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359-897-85842.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
4: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.

0: Ono е перфектно.
1: Ку, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3+1. Never.

0: za grejenje, ladenje i topla sanitarna voda. Za kući i zgradi. Toplinski pumpi Hofmann od Ehitek. Vaš partner za energetska efikasnost. Ladenje i grejenje sa jedan sistem. Hofmann, nova generacija na toplinski pumpi. Ehitek.mk.
1: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništa složeno. Prosta matematika sa klupka tičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvoja ta Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
5: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега, отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
8: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
9: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.

0: Prehrano je perfektno.
1: Ku, 3 po 1, boja za meto, goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujeran premaz, imate trikratno dejstvo. Ku, 3 po 1. Nevena
2: kolor. Стилот почува од погледот. Во Max Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Max Оптика. Next your vision.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00 301 30.

0: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и по самостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
1: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
2: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
3: Голема наградна игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
6: А ти сакаш повеќе?
5: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
7: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: Секогаш до вас по скопските улици.
8: Маратон Адвертайзинг Груп.
10: Таа е мајка, ќерка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев Клиник.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Нов в Италия Elements AirPop Chips. Открив го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совест. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements AirPop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
1: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
2: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку мај јуте.

0: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнис можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнис сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
1: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
2: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го.

0: Од котвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
1: Сакаш стил и удобност? Избери фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бејби. Горска Бејби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномирани од Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Кус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
8: Канал 77. Максимум музика.

0: Ова е
1: Амал 7-7.
0: Твоите омилени хитови.
2: This is Lady Gaga.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Та е майка, кирка, сестра, супруга, приятелка. Та е тука за сите. Но кой се грижи за нея? Октомври е месец на женското здравие. Месец кој ја подсетува колко е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравие. Жан Митрев Клиник.
2: Сега има сетек денови. Сега се.

0: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Ем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

Krcka се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри. Живи!

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ќе очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
2: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Слушаш.

0: Ready, ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Nice.
1: Слушай класно.
2: Не помаш рака и секојаш така, даш на кога
1: Канал 77.
0: Само хитови.